0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt.
3: IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Bada.

Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
5: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: Hører du noget?
16: Ja, jeg hører noget.
15: Du har vundet 1 million her i weekenden.
16: Er det rigtigt?
15: Det er rigtigt.
16: For helvede, fedt.
15: Kæmpe stort tillykke.
16: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
15: Ja.
4: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
20: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
13: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
17: Hører du noget?
18: Ja, jeg
17: hører
18: noget.
17: Du har vundet 1 million her i weekenden.
18: Er det rigtigt?
17: Det er rigtigt.
18: For helvede,
17: man. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
18: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
17: Ja.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
24: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Alle tider

denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej. Jeg har vundet 1 million.
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
15: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
17: Hej, hej.
16: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
17: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
16: Nå, så en ben uge med andre ord.
17: Ja. Yeah.
16: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
21: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
22: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske.
0: Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.

The Police på Radio 4 med Every Breath You Take. Den lyder jo som den perfekte kærlighedsgang, men teksten er faktisk noget mørkere. Dengang der blev selv beskrevet den som ret creepy, handler mere om besættelse end om romantik. Og så lidt lettere stemning. Charles Zanetti, det er for 93, den her Roots, I Lie to You. Godmorgen, det er Radio Alfa, og godmorgen.

0: Bamses venner med Kom og se venner. Bare tit, den får næsten en til at tænke på en hyggelig dansk lørdag aften. Og så går vi fra Bamse til Radio og en sang, der er masser af følelser i dig. Jeg vil lade lyset brænde om et øjeblik.
1: Skuespiller Bjarne Henriksen, du ved ham for utallige film og tv-serier, spiller meget sjældent teater. Men nu kan du opleve om i Herning Ny Teaters forestilling, Når Vinden Vender, der handler om tre generationer af mænd, der på hver sin måde skal forholde sig til vores samtid. Det er sjovt, det er rørende, og det er en vigtig forestilling, der har premiere i september. Husk, at Herning Ny Teater er dit teater.
2: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alle de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
3: Glas er mere end bare glas. Det er multiglas. Thermoruder. Det er os. Indramning. Det er os. Spejle. Det er os. Glasdøre. Det er os. Ja, hos Multiglas kan vi alt i glas. Og ved alt om glas. Specialmål er standard og god service en selvfølge. Har du haft indbrud eller uheld, så husk vi er døgnvagt. Find Multiglas på Hedelandsvej eller på multiglas.dk.
4: Hvad laver du, Søren?
5: Jamen, jeg er så ved at opdatere min hjemmeside.
4: Jamen, er der sket noget nyt, da?
5: Ja, der kommer nye tilbud hele tiden. Jeg kan næsten ikke følge med.
4: Nå, nu bliver det spændende. Hvad er det for nogle tilbud?
5: Ja, det får du da ikke at vide. Så skal du gå ind på min hjemmeside.
4: Ej, kom nu, Søren. Det er jo en radioreklame. Så skal du også reklameres.
5: Ja, dog det er job. Jo, for min hjemmeside.
6: Se Sørens Campings fine nye hjemmeside på scamping.dk.
7: Få medvind på cykelstien. Kom og prøv en elcykel hos Elscooter Service i Vildbjerg. Lasse er uddannet cykelmekaniker, og han hjælper dig med at finde den helt rigtige elcykel til dit behov. Vi reparerer og servicerer alle cykler, også din. Bliv godt kørende med en elcykel til skarp pris fra Elscooter Service, Nylandsvej i Vildbjerg.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

McCartney med Pipes of Peace, en ret fin titel til en sang, der handler om fred og håb. McCartney lavede også en lille film ud af budskabet med musikvideoen, hvor han spiller både britisk og tysk soldat. Og stor spring frem til en yngre stemme, det er Shawn Mendes på Treat You Better på Alfa. Ej.

Kelly Marie, Feels Like I'm in Love Again, Boyzone, Love Me For a Reason og Shawn Mendes, eller først på Treat You Better. Musikken fortsætter med Jakob Sveistrup. Det her, det er Jeg Tænder På Dig.

Radio Alfa med Men at Work, Who Can It Be Now, og saxofonen i starten er jo næsten lige så kendt som sangen. Jeg blev faktisk skrevet, mens forsangeren boede ved siden af et sted, hvor der hele tiden kom mærkelige mennesker forbi. Og nu skifter vi til noget mere alvorligt og stemningsfuldt. Duran Duran og The Nary Worlds.

Det var Duran Duran og den Every World, så Radio Alfa med Deus, og det her, det er Crazy Lazy City. Der er nyheder, det er klokken 6.

0: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
19: Det har jeg.
18: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
19: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
18: Det er rigtigt, du.
19: Nej. Jeg har vundet 1 million.
18: Det lover jeg dig, du har.
19: Jeg er helt i chok.
20: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
22: Hej, hej.
21: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
22: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
21: Nå, så en ben uge med andre ord.
22: Ja. Yeah.
21: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
23: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
24: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
25: Halløj, halløj, Hasbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Acer har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
1: Færdiggørelsen af de endelige erstatningssager til minkerhvervet bliver forsinket. Det skyldes, at EU-kommissionen har sagt nej til at forlænge en statsstøttegodkendelse, som udløber 1. april næste år. Derfor skal Trafikstyrelsen nu prioritere at lave delafgørelser om, hvem der har ret til erstatning, inden fristen udløber. Og det vil altså medføre en senere færdiggørelse af de endelige sager. Den samlede regning for minkerstatning og nedrivning af farme forventes i øjeblikket at lande på godt 29 milliarder kroner. Den profilerede forsvarsadvokat Erbil Kaya har sendt et dokument med fejl til højesteret. Fejlene skyldes brugen af ChatGPT, det erkender han over for Djøf-bladet. Dokumentet indeholdt referater af 7 tidligere domme, som ifølge fagbladet alle var helt eller delvist fejlfortolket. For eksempel blev en sag om våben pludselig til en sag om vold. Erbil Kaya fortæller desuden, at han ikke fik læst dokumentet igennem, inden det blev sendt afsted. Han tager fejlen alvorligt og vil nu stramme sine interne procedurer. USA's præsident Donald Trump lover at udbetale godt 32.000 kroner til alle voksne amerikanere, men det kræver, at republikanerne får flertal i kongressen ved det kommende midtvejsvalg. Det siger han på et partimøde i delstaten Texas. Den eneste betingelse er, at pengene skal bruges i USA. Løftet kommer på et tidspunkt, hvor partiet er ramt af dårlige valgprognoser. Ifølge et analyseinstitut står demokraterne til at vinde flertallet. Nogen eller en del sol i Midt- og Vestjylland, dog i morgen- og formiddagstimerne mere skyet. Vinden bliver let til frisk. Temperatur op mellem 13 og 17 grader.
2: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
0: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Pet Shop Boys, It's a Sin på Radio Alfa. Allerede titlen er jo ret dramatisk, og Neil Tennant synger faktisk om sin katolske opvækst og følelsen af skyld. Og så skal der lidt mere fart på Black Box, Ride on Time.

Ja, Radio Alfa med Scoret Top og Loser's Game, den har den der helt særlige danske, sådan lidt melankolske rocklyd, som Scoret Top var så god til. Og så tager vi et hop til Irland med Sharon, The Galway Girl.

0: gør et godt fund i Blå Kors Genbrug Herning. Her finder du tøj, møbler og masser af ting til hjemmet. Ægte genbrugsguld, der er værd at køre efter. Der kommer nye varer på hylderne hele tiden, så der er altid noget nyt at opdage. Blå Kors Genbrug. Besøg os på Viborgvej i Herning.
1: Som kunde hos Virkman Optik får du 75% på brille 2. For eksempel en læsebrille, solbrille med styrke, skærmbrille, arbejdsbrille, sportsbrille, gå i byen brille, ekstra briller eller... Og husk, det er altid inklusiv gratis synsprøve. Vi ses hos Virkman Optik i Herning. 150 år og stadig en fryd for øjet.
2: Hos EP Sko i Hvidebæk finder du sko til hele familien. Med mere end 4.000 par sko på lager og 40 års erfaring, sikrer vi, at du får den bedste rådgivning. Vi hjælper dig med at vælge de helt rigtige sko. EP Sko i Hvidebæk. Fordi vi har fokus på dine fødder.
3: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
4: Hej, det er Harald fra ABC IKAST. Vi er Midtjyllands største materieludlejning med over 1000 maskiner til såvel private som professionelle. Vi strækker os fra store entreprenørmaskiner over lifte til biludlejning. Og vi har selvfølgelig også små maskiner til haven. Har du lyst til selv at prøve kræfter med dit næste byggeprojekt eller haveanlæg, så har vi maskinen, du mangler. Vi leverer og afhenter selvfølgelig, hvis ikke du selv kan transportere materialet. Se vores udlejningskatalog på abc-ikast.dk.
5: Ah, jeg ved, at den bold skal være her. Og hvad med skruemaskinen? Farvel!
6: Sig farvel til uordentlige værktøjskasser og dele, der flyver rundt i bilen. Midtjysk Autoindretning gør din arbejdsdag nemmere og mere effektiv med gennemtænkte bot-indretningsløsninger. Se mere på midtjysk-autoindretning.dk.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
13: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
15: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
16: Du lytter

Dire Straits med Money for Nothing på Radio Alfa. Den berømte guitarfigur var faktisk inspireret af en sælger i en elektronikbutik, som Mark Knopfler hørte brokke sig over rockstjerner. Og så skal der gang i dansegulvet med Lady Gaga og Just Dance.

0: UB40 i Kingston Town, den har sådan en dejlig, rolig reggae-stemning, der næsten kan få en selv travl morgen til at sænke tempoet, det er det, ikke? Nå, vi tænker tempoet en anelse med nyhederne med Dan Jensen, og så er der fart på Nick Cayman lige efter.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Herning Kommune fortsætter næste år ordningen med gratis busser for unge mellem 16 og 26 år og for pensionister. Også fem lokalruter vil fortsat være gratis for alle, skriver Herning Folkeblad. Det fremgår af kommunens nye budgetforlig, hvor 1,8 millioner kroner årligt flyttes fra driften af Midtjyllands Lufthavn til mobilitet. Et af indsatsområderne i Herning Kommunes klimaplan. Ordningen har siden februar givet 17.700 flere buspassagerer end samme periode sidste år, svarende til en fremgang på 7,7% i bybusserne og 11% på lokalruterne. Nu vil kommunen også undersøge, om studerende over 26 år kan omfattes af ordningen. Færdiggørelsen af de endelige erstatningssager til minkerhvervet bliver forsinket. Det skyldes, at EU-kommissionen har sagt nej til at forlænge en statsstøttegodkendelse, som udløber 1. april næste år. Derfor skal Trafikstyrelsen nu prioritere at lave delafgørelser om, hvem der har ret til erstatning, inden fristen udløber. Og det vil altså medføre en senere færdiggørelse af de endelige sager. Den samlede regning for minkerstatning og nedrivning af farme forventes i øjeblikket at lande på godt 29 milliarder kroner. USA's præsident Donald Trump lover at udbetale godt 32.000 kroner til alle voksne amerikanere, men det kræver, at republikanerne får flertal i kongressen ved det kommende midtvejsvalg. Det siger han på et partimøde i delstaten Texas. Den eneste betingelse er, at pengene skal bruges i USA. Løftet kommer på et tidspunkt, hvor partiet er ramt af dårlige valgprognoser. Ifølge et analyseinstitut står demokraterne til at vinde flertallet. Nogen eller en del sol i Midt- og Vestjylland, dog i morgen og formiddagstimerne mere.

0: at skyde. Vinden bliver let til frisk. Temperatur op mellem 13 og 17 grader.
1: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
2: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 24 dåser Pepsi Max, Faxe Kondi eller E-kilde til kun 65 kroner. 400 gram grå Peter Larsen kaffe for kun 35,35. Og Bakkedal smørbar til kun 9,99.
3: Er der noget bedre end en øl skænket med respekt? Det skulle da lige være, hvis den bliver serveret sammen med lækker live musik. På Fox & Hounds har vi live musik både fredag og lørdag. Det er også på Fox & Hounds, at du kan holde dit næste firmaarrangement med øl, rom, gin, whisky eller cocktailsmagning. Vi ses på Fox & Hounds midt på gågaden i Herning.
4: Der er mange praktiske gøremål i forbindelse med et dødsfald. Noget kan du klare selv, og andet er det bedst at få hjælp til. Anker er specialist i behandling af dødsboer. Det gode råd og det første møde koster ikke noget. Kontakt Anker og få den hjælp, du har brug for. Spektrum i Herning. Advokater, der er til at forstå.
5: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Nick Heyman, I Promise Myself, og den sang er jo næsten indbegrebet af 90'ernes romantiske pop. Og så havde Nick Heyman allerede været kendt fra en meget berømt Levi's-reklame. Nana fortsætter musikken. Det her, det er på dansk. Booster.

Bruce Hornsby and the Wings og The Way It Is på Radio Alfa, en sang med alvorlig budskab om ulighed, men med en melodi, der er lidt at synge mere på. Og så bliver det mere sensuelt. Uha, hvor hun skøn. Janet Jackson, That's the Way Love Goes.

0: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skoda.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skoda.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Velkommen, Isabella.
15: Tak.
14: Du havde en bil, der brød sammen.
15: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
14: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
15: Klart.
14: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Er du dum i hovedet, eller
21: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
20: Så hold nu kæft og se kampen.
22: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
23: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
24: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
0: Du lytter til Radio Alpha.

0: Og Take My Toy Soldiers lyder næsten som en børnesang på overfladen, men handler faktisk om ven, der kæmpede med stofmisbrug. Og så er klokken blevet 7. Nyhederne med Dan Jensen er klar.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Herning Kommune fortsætter næste år ordningen med gratis busser for unge mellem 16 og 26 år og for pensionister. Også 5 lokalruter vil fortsat være gratis for alle, skriver Herning Folkeblad. Det fremgår af kommunens nye budgetforlig, hvor 1,8 millioner kroner årligt flyttes fra driften af Midtjyllands Lufthavn til mobilitet. Et af indsatsområderne i Herning Kommunes klimaplan. Ordningen har siden februar givet 17.700 flere buspassagerer end samme periode sidste år, svarende til en fremgang på 7,7% i bybusserne og 11% på lokalruterne. Nu vil kommunen også undersøge, om studerende over 26 år kan omfattes af ordningen. Færdiggørelsen af de endelige erstatningssager til minkerhvervet bliver forsinket. Det skyldes, at EU-kommissionen har sagt nej til at forlænge en statsstøttegodkendelse, som udløber 1. april næste år. Derfor skal Trafikstyrelsen nu prioritere at lave delafgørelser om, hvem der har ret til erstatning, inden fristen udløber. Og det vil altså medføre en senere færdiggørelse af de endelige sager. Den samlede regning for minkerstatning og nedrivning af farme forventes i øjeblikket at lande på godt 29 milliarder kroner. USA's præsident Donald Trump lover at udbetale godt 32.000 kroner til alle voksne amerikanere, men det kræver, at republikanerne får flertal i kongressen ved det kommende midtvejsvalg. Det siger han på et partimøde i delstaten Texas. Den eneste betingelse er, at pengene skal bruges i USA. Løftet kommer på et tidspunkt, hvor partiet er ramt af dårlige valgprognoser. Ifølge et analyseinstitut står demokraterne til at vinde flertallet. Nogen eller en del sol i Midt- og Vestjylland, dog i morgen og formiddagstimerne mere skyde. Vinden bliver let til frisk. Temperaturer op mellem 13 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

0: Shakespeare Honks på Radio Alfa med The One and Only, og titlen passer jo meget godt, for det er stadigvæk en sang, de fleste forbinder lige præcis med ham. Faktisk ikke andre her, sådan lige spekulerer på. Og så blev den skrevet til filmen Body Song. Og så tager vi hjem en tur til det danske med 80'er på. Det er en Dorte Michelsen på før eller siden. Husk, vi kigger på dagens dato her, når klokken bliver 20 minutter over 7. Og det er i dag den 10. september.
1: Jeg

0: Kommer med They Don't Know. Hun var faktisk mindst lige så kendt som komiker og skuespiller og sanger. Og den her sang var oprindeligt skrevet og indspillet af Kirsty MacColl. Vi nåede frem til landsnyhederne derefter, da Madonna hung up og kig på dagens dato.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Liverpool var bagud og havde store startvanskeligheder, men endte alligevel med at få en god start på Champions League. Hjemme på Anfield vendte Liverpool således 0-1 til en sejr på 2-1 over Atletico Madrid. Et kvarter før tid blev Morten Juhlmann sendt på banen for Atletico, der trods en fin indsats måtte rejse tomhændet hjem. Den forsvarende Champions League-mester Paris Saint-Germain indledte den nye udgave af turneringen med en hjemmesejr på hele 6-1 over Slovan Bratislava. Arsenal hentede en snæver 1-0-sejr på udebane mod Napoli på et mål af Martin Ødegaard efter 75 minutter. FC Barcelona åbnede med en flot præstation og en stor sejr på 5-1 hjemme over Feyenoord. Det norske mesterhold fra Viking fik en hård start på turneringen, da udkampen mod tyske Stuttgart blev tabt med 1-3. Herhjemme levede Superliga-klubben Lyngby op til favoritværdigheden, da holdet med en 2-0-sejr over VSK Aarhus fra 2. division gik videre i pokalturneringen. Også OB er videre, da Kolding fra den næstbedste række blev slået med 2-1. Aalborgs håndboldherrer var millimeter fra at nedlægge de franske giganter fra Paris Saint-Germain i sæsonens første Champions League-kamp, men sejren smuldrede. Aalborg var ellers foran i slutfasen, men på et straffekast i sidste sekund udlignede franskmændene til slutresultatet 33-33. I Skanderborg AGF's første kamp nogensinde i Champions League var modstanderen ingen ringere end FC Barcelona, der dog blev for stor en mundfuld. På udebane mod de forsvarende vindere tabte Skanderborg AGF klart med 28-39.
3: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
4: Hej, det er Jesper fra IKAST Automobiler. Var du klar over, at vores teknikere er videreuddannet og derfor er eksperter i både Skoda og Volkswagen elbiler? Vores service, reparation og opdatering holder din elbil i perfekt stand med moderne teknologi og værktøj. Hvis din bil selv kunne vælge, så tog den IKAST Automobiler. Autoriseret serviceværksted for Volkswagen og Skoda.
5: Har du svært ved at læse og skrive? Hvis du bor, arbejder eller studerer i Herning Kommune, så kan du få gratis hjælp. Også uden at være testet for ordblindhed. Du kan nemlig få adgang til Orlab med digitale hjælpemidler til oplæsning, diktering og meget mere. Bliv oprettet og få gratis adgang til Orlab på borgerservice eller i Digipunkt på biblioteket i Herning.
6: Når der endelig er ro i huset, sætter kenden sig ned og ser et hjem, der fungerer i hverdagen. Et gulv, der binder det hele sammen. Det er det, han skaber hos Nørfeldt Guldekspertise.
7: Nørfeldt Guldekspertise. Sankt Købingvej i Herning. Gulvet, der holder til livet.
8: Kender du ProWelding? ProWelding er specialister i produktfremstilling i stål og metaller. Hos os foregår det hele under samme tag. Laserskæring, afgrætning, CNC-buk og robotsvejsning. En moderne produktion. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
9: Olsens, Olsens, Olsens, Olsens. Det er os, der pusser vinduer. Olsens, Olsens, Olsens, Olsens.
10: Det lyder da med godt, gutter. Tør I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
11: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter pålæg. Bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
18: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
20: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Det var Madonna med Hang Up. Det her er Radio Alfa i dag, den 10. september, og dagen er aftaget med 4 timer og 23 minutter, og aftager resten af måneden med yderligere en time og 32 minutter. Den hedder Bukharts dag, FN's internationale dag for bekæmpelse af selvmord. Gibraltar har nationaldag, og dagen er blandt de 32 såkaldte Tycho Brahe-dage. Det var i 98 USA's præsident Bill Clinton møder medlemmerne af sin regering for at bede om tilgivelse for sin eskapader med praktikanten Monica Lewinsky. Han lover at forbedre sig. Og så var det i 87, Anker Jørgensen meddeler, at han snart går af som formand for Socialdemokratiet. Han anbefaler Svend Auken som sin efterfølger. 81, England og Frankrig bliver enige om fælles tunnelprojekt under den engelske kanal. Emnet har været diskuteret i mere end 100 år. Og fra den 10. september til Elton John, Tiny Dancer.

0: Michael Jackson og The Way You Make Me Feel, et de mere fløttende Jackson-sange, og den har den her helt karakteristiske 80-lyd. Var det dejligt. Og så er det tid til nyheder. Værsgo til dig, Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Herning Kommune fortsætter næste år ordningen med gratis busser for unge mellem 16 og 26 år og for pensionister. Også 5 lokalruter vil fortsat være gratis for alle, skriver Herning Folkeblad. Det fremgår af kommunens nye budgetforlig, hvor 1,8 millioner kroner årligt flyttes fra driften af Midtjyllands Lufthavn til mobilitet. Et af indsatsområderne i Herning Kommunes klimaplan. Ordningen har siden februar givet 17.700 flere buspassagerer end samme periode sidste år, svarende til en fremgang på 7,7% i bybusserne og 11% på lokalruterne. Nu vil kommunen også undersøge, om studerende over 26 år kan omfattes af ordningen. Færdiggørelsen af de endelige erstatningssager til minkerhvervet bliver forsinket. Det skyldes, at EU-kommissionen har sagt nej til at forlænge en statsstøttegodkendelse, som udløber 1. april næste år. Derfor skal Trafikstyrelsen nu prioritere at lave delafgørelser om, hvem der har ret til erstatning, inden fristen udløber. Og det vil altså medføre en senere færdiggørelse af de endelige sager. Den samlede regning for minkerstatning og nedrivning af farme forventes i øjeblikket at lande på godt 29 milliarder kroner. USA's præsident Donald Trump lover at udbetale godt 32.000 kroner til alle voksne amerikanere, men det kræver, at republikanerne får flertal i kongressen ved det kommende midtvejsvalg. Det siger han på et partimøde i delstaten Texas. Den eneste betingelse er, at pengene skal bruges i USA. Løftet kommer på et tidspunkt, hvor partiet er ramt af dårlige valgprognoser. Ifølge et analyseinstitut står demokraterne til at vinde flertallet. Nogen eller en del sol i Midt- og Vestjylland, dog i morgen og formiddagstimerne mere skyet. Vinden bliver let til frisk. Temperaturer op mellem 13 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
4: Velkommen til Idégården Living. Vi byder dig velkommen i et af Danmarks mest imponerende showroom med over 40 fantastiske udstillingsmiljøer inden for klinker, gulve og badeværelsesindretning. Idégården er eksperter i erhvervsprojekter, renovering og nybyggeri til private. Og vores dygtige personale sætter en ære i at skræddersy den helt rigtige løsning, der matcher dit behov og budget. Idégården Living i Herning. Et moderne indretningshus med udstillingsmiljøer, der giver alle mulighed for at kigge, føle og finde inspiration.
5: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
6: Der er mange praktiske gøremål i forbindelse med et dødsfald. Noget kan du klare selv, og andet er det bedst at få hjælp til. Anker er specialist i behandling af dødsboer. Det gode råd og det første møde koster ikke noget. Kontakt Anker og få den hjælp, du har brug for. Spektrum i Herning. Advokater, der er til at forstå.
7: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Big Light Cherry med Safe Tonight. Det blev skrevet som en slags farvelsang, fordi han vidste, at han skulle rejse fra Sverige. Og så bliver vi i følelsen af kærlighed og savn, men på dansk vil jeg mærke med søsfinger, Thomas Elbjerg og Sanne Salmussen. Den, jeg elsker, elsker jeg. Det er i dag torsdag morgen. Og det er den 10. september. Godmorgen. Jeg

Taylor Day med Talent Schumacher, den titel, der næsten ikke kunne være mere direkte. Hvis du vil vide, hvad jeg føler, så sig det lige til hjertet. Du lytter til Radio Alfa. Godmorgen, det er på morgen med Orup, der fortsætter her. En tur til det svenske, det er Stockholm. Og selvfølgelig er vi klar med nyhederne med Dan Jensen, det her, når klokken bliver helt.

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
17: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
19: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
20: Vi hjælper dig med at få
18: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
21: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
18: Andreas! Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
22: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
23: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
0: Du lytter til Radio Alfa. Radio.

0: It Wonder med I'm Not Scared, og så har vi selvfølgelig Percy Canity French. Og det er altså en af de her rigtig gode 80'er sange, hvor produktionen næsten er lige så stor som selve melodien. Klokken er 8, det er Radio Alfa. Værsgo, Dan Jensen.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, der er plus og Herning via mobil. Det her er Radio Alfa Midtjylland.
2: Her er nyhederne. Også 5 lokale ruter vil fortsat være gratis for alle, skriver Herning Folkeblad. Det fremgår af kommunens nye budgetforlig, hvor 1,8 millioner kroner årligt flyttes fra driften af Midtjyllands Lufthavn til mobilitet. Et af indsatsområderne i Herning Kommunes klimaplan. Ordningen har siden februar givet 17.700 flere buspassagerer end samme periode sidste år, svarende til en fremgang på 7,7% i bybusserne og 11% på lokalruterne. Nu vil kommunen også undersøge, om studerende over 26 år kan omfattes af ordningen. Bilsalget i Region Midtjylland steg markant i august. Der blev solgt 3.447 nye personbiler, en stigning på næsten 32% sammenlignet med samme måned sidste år. Elbilerne stod for hele 89% af salget. Efter flere år med markante prisstigninger falder priserne nu på ejerlejligheder i København. Fra juli til august er den gennemsnitlige salgspris nemlig faldet med 0,5%. Det viser nye tal fra Boligsiden. Udviklingen kommer ikke bag på Birgit Dats, der er boligøkonom hos Boligsiden. Hun forklarer, at udbuddet vokser, og at det tager længere tid at sælge lejlighederne. Mens lejlighederne falder i hovedstaden, går det den anden vej for huse og sommerhuse på landsplan. Her stiger priserne nemlig fortsat. Apple lancerede i aften sin allerførste foldbare mobiltelefon. Telefonen får navnet iPhone Duo. Den har størrelse som et pas, og når den er foldet ud, vil det være Apples tyndeste telefon. Den nye foldbare iPhone kommer til Danmark 23. oktober, og prisen starter fra 18.000 kroner. Nogen eller en del sol i Midt- og Vestjylland, dog i morgen og formiddagstimerne mere skyde. Vinden bliver let til frisk. Temperaturer op mellem 13 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Interview omkring den store 80'er popmaskine med Rod Stewart og Baby Jane. Og Rod Stewart har jo aldrig været bange for en stor frisyr eller et stor omkvædsmelodi. Og fra Rod Stewart så går vi til dansk rock med Kim Larsen. Og det her, det er Susanne Himmelblå fra albumet Midt om natten.

0: Take That med Parade, en af de sange, hvor man virkelig kan høre, hvor meget Take That noget at udvikle sig fra boyband til rigtig popband. Du fik den på Radio Alpha, du får Kim Wilde om et øjeblik lige efter sporten.
1: Radio Alpha præsenterer sporten.
2: Liverpool var bagud og havde store startvanskeligheder, men endte alligevel med at få en god start på Champions League. Hjemme på Anfield vendte Liverpool således 0-1 til en sejr på 2-1 over Atletico Madrid. Et kvarter før tid blev Morten Juhlmann sendt på banen for Atletico, der trods en fin indsats måtte rejse tomhændet hjem. Den forsvarende Champions League-mester Paris Saint-Germain indledte den nye udgave af turneringen med en hjemmesejr på hele 6-1 over Slovan Bratislava. Arsenal hentede en snæver 1-0-sejr på udebane mod Napoli på et mål af Martin Ødegaard efter 75 minutter. FC Barcelona åbnede med en flot præstation og en stor sejr på 5-1 hjemme over Feyenoord. Det norske mesterhold fra Viking fik en hård start på turneringen, da udkampen mod tyske Stuttgart blev tabt med 1-3. Herhjemme levede Superliga-klubben Lyngby op til favoritværdigheden, da holdet med en 2-0-sejr over VSK Aarhus fra 2. division gik videre i pokalturneringen. Også OB er videre, da Kolding fra den næstbedste række blev slået med 2-1. Aalborgs håndboldherrer var millimeter fra at nedlægge de franske giganter fra Paris Saint-Germain i sæsonens første Champions League-kamp, men sejren smuldrede. Aalborg var ellers foran i slutfasen, men på et straffekast i sidste sekund udlignede franskmændene til slutresultatet 33-33. I Skanderborg AGF's første kamp nogensinde i Champions League var modstanderen ingen ringere end FC Barcelona, der dog blev for stor en mundfuld. På udebane mod de forsvarende vindere tabte Skanderborg AGF klart med 28-39.
3: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
4: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 24 dåser Pepsi Max, Faxe Kondi eller E-kilde til kun 65 kroner. 400 gram grå Peter Larsen kaffe for kun 35,35. Og Bakkedal smørbar til kun 9,99. ABC Lavpris.
5: Blikker Revision og Rådgivning gør det nemt for dig at have styr på din virksomhedsregnskab. Vi er nærværende, engagerede og altid til rådighed med relevant kommunikation i øjenhøjde. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
6: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
7: Er dit drivhus klar til den nye sæson med tomater, agurker og peberfrugter? Eller har drivhuset været udsat for storm og børnens fodbold? Anders Klarmester leverer og monterer drivhusglas i alle størrelser. Også med håndværkerfradrag.
8: Anders Klarmester! Anders Klarmester!
9: Gør et godt fund i Blå Kors Genbrug Herning. Her finder du tøj, møbler og masser af ting til hjemmet. Ægte genbrugsguld, der er værd at køre efter. Der kommer nye varer på hylderne hele tiden, så der er altid noget nyt at opdage. Blå Kors Genbrug. Besøg os på Viborgvej i Herning.
10: Er I ikke lidt ensporet med jeres firmabiler herude?
11: Hvad mener du?
10: Ja, det er jo VW alle sammen.
11: Jamen, du ved godt, når man finder noget, der virker, så skal man jo bare holde ved.
12: Firmabiler. Så er det afsted til Ikast Automobiler. Autoriseret Volkswagen og Skoda værksted. Og nemme at snakke med.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
20: Det har jeg.
19: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
20: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
19: Det er rigtigt, du.
20: Nej, har jeg vundet 1 million?
19: Det lover jeg dig, du har.
20: Jeg er helt i chok.
21: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
24: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
25: Alle tiders

Tomorrow If I Can't Have You, og den titel er jo ret kontant. Hvis jeg kan få dig, så må jeg finde noget andet at lave. Og så tager min tur i regn ved Supertramp. It's raining again på Radio Alpha i dag torsdag morgen den 10. september. Nyhederne står Dan Jensen for igen her klokken 9:30.

0: Dodo and the Dodos. Det var Vågner i natten. En af de sange, der rammer den her følelse af tankerne. Plus, de bliver lidt større, når resten af huset sover. Og så et øjeblik til Phil Collins. Du får Two Hearts på Alfa. Værsgo til dig, Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Herning Kommune fortsætter næste år ordningen med gratis busser for unge mellem 16 og 26 år og for pensionister. Også fem lokalruter vil fortsat være gratis for alle, skriver Herning Folkeblad. Det fremgår af kommunens nye budgetforlig, hvor 1,8 millioner kroner årligt flyttes fra driften af Midtjyllands Lufthavn til mobilitet. Et af indsatsområderne i Herning Kommunes klimaplan. Ordningen har siden februar givet 17.700 flere buspassagerer end samme periode sidste år, svarende til en fremgang på 7,7% i bybusserne og 11% på lokalruterne. Nu vil kommunen også undersøge, om studerende over 26 år kan omfattes af ordningen. Bilsalget i Region Midtjylland steg markant i august. Der blev solgt 3.447 nye personbiler, en stigning på næsten 32% sammenlignet med samme måned sidste år. Elbilerne stod for hele 89% af salget. Efter flere år med markante prisstigninger falder priserne nu på ejerlejligheder i København. Fra juli til august er den gennemsnitlige salgspris nemlig faldet med 0,5%. Det viser nye tal fra Boligsiden. Udviklingen kommer ikke bag på Birgit Dats, der er boligøkonom hos Boligsiden. Hun forklarer, at udbuddet vokser, og at det tager længere tid at sælge lejlighederne. Mens lejlighederne falder i hovedstaden, går det den anden vej for huse og sommerhuse på landsplan. Her stiger priserne nemlig fortsat. Apple lancerede i aften sin allerførste foldbare mobiltelefon. Telefonen får navnet iPhone Duo. Den har størrelse som et pas, og når den er foldet ud, vil det være Apples tyndeste telefon. Den nye foldbare iPhone kommer til Danmark 23. oktober, og prisen starter fra 18.000 kroner. Nogen eller en del sol i Midt- og Vestjylland, dog i morgen og formiddagstimerne mere skyet. Vinden bliver let til frisk. Temperaturer op mellem 13 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
4: Kom nu, Baloo. Det er hver gang, vi er hos Agroland. Så vil du ikke med hjem.
3: Agroland. Vi har alt til dine bedste venner.
5: Alt til dyrene. Kig forbi hos Agroland.
3: I Snejbjerg, Grønhøj, Brande og Tvis.
6: Hvornår har du sidst fået og renset dit ventilationsanlæg?
7: Skorstensfejer Herning Midt er specialist i rensning af ventilationsanlæg og filtre. Det sikrer et godt og sundt indeklima. Ren luft er sund fornuft. Klik ind på skorstensfejer-midtjylland.dk.
8: Har du svært ved at læse og skrive? Hvis du bor, arbejder eller studerer i Herning Kommune, så kan du få gratis hjælp. Også uden at være testet for ordblindhed. Du kan nemlig få adgang til Orlab med digitale hjælpemidler til oplæsning, diktering og meget mere. Bliv oprettet og få gratis adgang til Orlab på borgerservice eller i Digipunkt på biblioteket i Herning.
9: Der er mange praktiske gøremål i forbindelse med et dødsfald. Noget kan du klare selv, og andet er det bedst at få hjælp til. Anker er specialist i behandling af dødsboer. Det gode råd og det første møde koster ikke noget. Kontakt Anker og få den hjælp, du har brug for. Spektrum i Herning. Advokater, der er til at forstå.
10: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Kend den i App Store eller på Google Play.

Radio Alpha med en rigtig klassiker fra Phil Collins to Heart, skrevet til filmen Buster, så den har faktisk en lille filmhistorie gemt i sig. Og så tager vi en sang, hvor titlen er blevet til et navn, næsten alle kender, Dolly Parton og Jolene.

En kæmpe rockballade Always Bon Jovi. Og Bon Jovi har senere fortalt, at han faktisk ikke var særlig vild med sangen, selvom publikum elskede den. Og det må man sige. Vi spiller den rigtig meget stadigvæk her på Radio Alfa. Og fra rockballade til spansk pop med Agnes Release Me på Radio Alfa.

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder og mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
14: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
15: Vi hjælper dig med at
13: opleve Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
16: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
13: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
17: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
18: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
19: Kom nu, så kør du.
20: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
19: Kom nu.
20: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: Hører du noget?
22: Ja, jeg hører noget.
21: Du har vundet 1 million her i weekenden.
22: Er det rigtigt?
21: Det er rigtigt.
22: For helvede, hvad? Fedt.
21: Kæmpe stort tillykke.
22: Fedt. Så er lykke med mig alligevel nu.
21: Ja.
1: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Rock said it must have been love, og det blev faktisk først udgivet som julesang, før den senere blev skrevet ind i filmhistorien med Pretty Woman, hvis ikke du var klar med det. Det bliver jo også været en fantastisk julesang, jeg kan godt høre den stadigvæk til jul. Madonna, Papa Don't Preach, det er lige efter nyhederne, klokken er 9.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Herning Kommune har 60 spildevandsoverløb, som ikke har de nødvendige tilladelser. Overløbene bruges blandt andet, når kloaksystemet bliver presset under kraftig regn. Så kan en blanding af regn og spildevand blive ledt ud i vandløb og åer. 46 overløbene mangler en tilladelse, mens 14 skal nedlægges. Kommunen skal også have styr på 139 regnvandsudløb, skriver Herning Folkeblad. Det bliver en omfattende opgave, fordi hver enkelt udløb skal vurderes. Kommunen forventer derfor at få brug for flere miljømedarbejdere, og arbejdet kan tage op mod 5 år. Bilsalget i Region Midtjylland steg markant i august. Der blev solgt 3.447 nye personbiler, en stigning på næsten 32% sammenlignet med samme måned sidste år. Elbilerne stod for hele 89% af salget. Efter flere år med markante prisstigninger falder priserne nu på ejerlejligheder i København. Fra juli til august er den gennemsnitlige salgspris nemlig faldet med 0,5%. Det viser nye tal fra Boligsiden. Udviklingen kommer ikke bag på Birgit Dats, der er boligøkonom hos Boligsiden. Hun forklarer, at udbuddet vokser, og at det tager længere tid at sælge lejlighederne. Mens lejlighederne falder i hovedstaden, går det den anden vej for huse og sommerhuse på landsplan. Her stiger priserne nemlig fortsat. Apple lancerede i aften sin allerførste foldbare mobiltelefon. Telefonen får navnet iPhone Duo. Den har størrelse som et pas, og når den er foldet ud, vil det være Apples tyndeste telefon. Den nye foldbare iPhone kommer til Danmark 23. oktober, og prisen starter fra 18.000 kroner. Nogen eller en del sol i Midt- og Vestjylland, dog i morgen og formiddagstimerne mere skyde. Vinden bliver let til frisk. Temperatur op mellem 13 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Madonna med Papa Don't Preach, en sang, der faktisk skabte en del debat, fordi teksten handler om en ung kvinde, der fortæller sin far om, at hun er gravid. Og fra, ja, sådan en historie, så bliver det lidt mere eftertænksom med R.E.M. på Losing My Religion. Det er timen mellem 9 og 10. Det er på

snacks med vilde kaniner, og så der er meget dansk over den titel. Man ved næsten, at vi ikke befinder os ret langt fra en dansk have, ikke? Og Sisters fortsætter på Alfa.

0: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
1: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Terning får din stilling lokal synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Herning i dag.
2: Hej, det er Jesper fra Ikast Automobiler. Var du klar over, at vores teknikere er videreuddannet og derfor er eksperter i både Skoda og Volkswagen elbiler? Vores service, reparation og opdatering holder din elbil i perfekt stand med moderne teknologi og værktøj. Hvis din bil selv kunne vælge, så tog den Ikast Automobiler, autoriseret serviceværksted for Volkswagen og Skoda.
3: 5 børn betyder liv i huset. Løb, leg og hverdag med fart på. Derfor går Kent ikke på kompromis med sine gulve.
4: Hos Nørfelt Gulvekspertise rådgiver han ud fra både faglighed og sin egen erfaring. Nørfelt Gulvekspertise. Saxkøbingvej i Herning. Gulve, der holder til livet.
5: Det hedder luksus.
6: Nej. Luksus.
5: Og det hedder luksus.
6: Luksus.
5: Luksus.
7: Uanset hvad du kalder dem, så kommer du til at sidde godt i det i IKAS Bio. Alle sale står knivskarpt med helt vildt gode stole, der slår sofaen til enhver tid. Se de mange nye film og book billetter på ikasbio.dk.
8: Hvis din vaskemaskine er lidt sløj, så ringer du bare til Ole Høj. Skovsen i Herning er en helt speciel butik. Lene, Ole og Jesper har hjulpet kunderne i 24 år, og det bliver de med garanti ved med. Her er service nemlig meget mere end et ord på 7 bogstaver. Vi står ved det, vi siger, og vi ved, hvad vi snakker om. Skovsen Herning, vi matcher laveste netpris.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
16: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
18: Ba-da-ba-ba-ba. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
19: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
20: Du lytter til Radio Alpha.

Og det var Queen med Another One Bites the Dust, en af de mest genkendte bedste gange i pop og rock. Og så bliver den faktisk inspireret af disco og chic. Og så bliver vi på dansegulvet med Kylie Minogue. Det her, det er Spinning Around. Jeg bor i Øres. Bliver hos dig med på morgen til klokken bliver 10.

0: Double var det med Captain Heart, sådan en lidt kølig 80'er ballade. Den har næsten sin helt egen natklubstemning, er det ikke rigtigt, hvis man lige lytter efter? Salt and Pepper vil gerne snakke om sex om et øjeblik på Alfa.
1: Skuespiller Bjarne Henriksen, du ved ham for utallige film og tv-serier, spiller meget sjældent teater. Men nu kan du opleve om i Herning Ny Teaters forestilling, Når Vinden Vender, der handler om tre generationer af mænd, der på hver sin måde skal forholde sig til vores samtid. Det er sjovt, det er rørende, og det er en vigtig forestilling, der har premiere i september. Husk, at Herning Ny Teater er dit teater.
2: Der er mange praktiske gøremål i forbindelse med et dødsfald. Noget kan du klare selv, og andet er det bedst at få hjælp til. Anker er specialist i behandling af dødsboer. Det gode råd og det første møde koster ikke noget. Kontakt Anker og få den hjælp, du har brug for. Spektrum i Herning. Advokater, der er til at forstå.
3: Hver gang vi skal bruge noget til hestene, kører vi til Agroland. Vi får super service. De har det, vi mangler, og så kan vi nøjes med at handle et sted.
4: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
5: I Snejbjerg, Grønhøj, Brande og Tvis.
6: Vestjylland Forsikring er kåret som selskabet med Danmarks mest tilfredse kunder i 2025. Det gør os både stolte og ydmyge, og vi ved, at det forpligter. Vestjylland Forsikring er der for dig, når du har brug for det. Se meget mere og få et tilbud på vestjylland.dk eller ring 96 94 96 94. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
7: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Ja, Salt and Pepper, Let's Talk About Sex. Man kan vel næsten ikke lave mere direkte sangtitler. Den blev faktisk også brugt til at sætte fokus på sikker sex og AIDS i begyndelsen af 90'erne. Tak for det. Her er det Dalsam.

Duran Duran og Views to a Kill, og den blev lavet til James Bond-filmen af samme navn, og så er det faktisk den eneste James Bond-sang, der er gået nummer et i USA for en britisk gruppe. Og så tager vi en ordentlig omgang pop-energi med Gina T. Just a little bit. Det er lige nu på Radio Alpha. Jeg på Øris siger tak for denne torsdag. Og så er det formiddag med Fode lige efter nyhederne kl. 10. Og det er fra 10 til 14.

0: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.

0: strømmen brudet.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
13: Kom nu, så kør du.
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu!
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på en halv million, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
16: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Mulder og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
17: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
21: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

0: Time Lover, Stevie Wonder, som jo programmerede, eller Live Nation gjorde, at han giver koncert næste år i Danmark, gjorde han den kære Stevie Wonder. Er det 16 år eller et eller andet, siden han var her sidst? Tak til Bojo, tilbage hos dig i morgen lige efter klokken 5. Nu er klokken 10, og vi skal have nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Herning Kommune har 60 spildevandsoverløb, som ikke har de nødvendige tilladelser. Overløbene bruges blandt andet, når kloaksystemet bliver presset under kraftig regn. Så kan en blanding af regn og spildevand blive let ud i vandløb og åer. 46 overløbene mangler en tilladelse, mens 14 skal nedlægges. Kommunen skal også have styr på 139 regnvandsudløb. Det bliver en omfattende opgave, fordi hvert enkelt udløb skal vurderes. Kommunen forventer derfor at få brug for flere miljømedarbejdere, og arbejdet kan tage op mod 5 år, det skriver Herning Folkeblad. Bilsalget i Region Midtjylland steg markant i august. Der blev solgt 3.447 nye personbiler. Det er en stigning på næsten 32% sammenlignet med samme måned sidste år. Elbilerne stod for hele 89% af salget. Rigtig mange skoleelever bruger kunstig intelligens til at snyde. Faktisk har knap halvdelen af eleverne i 6. og 9. klasse brugt en chatbot på en måde, de selv betragter som snyd. Det viser en ny rapport fra Børns Vilkår. Samtidig er mange elever i tvivl om, hvornår de overskrider grænsen, fordi der mangler et fælles regelsæt på skolerne. Og det er et problem, lyder det fra direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. I en presmeddelelse understreger han, at det er de voksnes ansvar at sætte grænserne for brugen af kunstig intelligens og ikke børnenes. Siden 2020 har elløbehjul været involveret i knap 700 ulykker herhjemme. Det viser tal fra Vejdirektoratet, som forsikringsselskabet Almindelig Brand har fået. Ulykkerne har ført til mange alvorligt kvæstede, og antallet af alvorlige skader er stigende. Særligt unge kommer galt afsted, og ifølge Almindelig Brand er der brug for et meget større fokus på sikkerhed.
0: Det var alfanyderne. Vejrudsigten først mest skyet, senere tørt vejr med nogen eller en del sol. Dejligt lyder det. Dagtemperatur mellem 15 og 19 grader. I aften og i nat efterhånden skyet vejr, temperatur mellem 8 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa. Alfa. Og formiddag med fod. Formiddag med fod. Med Poul Fod.
0: God hjertelig formiddag. Velkommen til formiddag med fod på en torsdag. Vi bevæger os stille og roligt mod weekenden. Her er det Tiffany. I think we're alone now. Så får du også Lars Lilholt kaldt i kærlighed. Thomas Helme, jeg tager imod. Og så selvfølgelig har du mulighed for så at vælge noget af musikken på 20, 75, 11, 11. Velkommen til formiddag med fod.

Tiffany får man med I Think We're Alone Now, og så skal vi da høre dette her. Det er det største, han har lavet. Lars Lilholt, hans livsforsikring kalder han den. Her er kaldt det kærlighed. Her I Formiddag med Fode på Radio Alfa.

at sige, at han er her, der er alle vejene, og det er han faktisk også. Thomas Helmi, han er godt nok meget i vælten lige for tiden. Jeg tager imod, fik du her med ham, nu er det Michael Jackson, og Don't Stop Till You Get Enough her på en torsdag på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
2: Løber dine øjne i vand, og føles dine øjne irriteret eller tørre ved skærmarbejde? I langt de fleste tilfælde kan Vigman Optik afhjælpe problemet uden øjendråber. Book en tørre øjneundersøgelse hos Rasmus. Og husk, det er altid inklusiv gratis synsprøve. Vi ses hos Vigman Optik i Herning. 150 år, og stadig en fod for øjet.
3: Få medvind på cykelstien. Kom og prøv en elcykel hos Elscooter Service i Vildbjerg. Lasse er uddannet cykelmekaniker, og han hjælper dig med at finde den helt rigtige elcykel til dit behov. Vi reparerer og servicerer alle cykler, også din. Bliv godt kørende med en elcykel til skarp pris fra Elscooter Service, Nylandsvej i Vildbjerg.
4: Kender du ProWelding? ProWelding er din partner i stål og metaller, og vi forstår dit tempo. Med robotsvejsning og en stærk maskinpark samler vi opgaven et sted. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
5: Hej, det er Harald fra ABC iCast. Vi er den største udbyder af have- og pakmaskiner i Midtjylland. 500 kvadratmeter butik fyldt med havemaskiner fra Stiga, Jonseret, Honda, Eco, Kopkadet og Hostler. Hos os får du faglig betjening, og vores værksted servicerer alle maskiner i have- og pakksektoren. Du finder os i HI Park ved motorvejen. Tjek ABC iCast før din næste køb af havetraktor, husgryder eller robotklipper.
6: Har du svært ved at læse og skrive? Hvis du bor, arbejder eller studerer i Herning Kommune, så kan du få gratis hjælp. Også uden at være testet for ordblindhed. Du kan nemlig få adgang til Orlab med digitale hjælpemidler til oplæsning, diktering og meget mere. Bliv oprettet og få gratis adgang til Orlab på borgerservice eller i Digipunkt på biblioteket i Herning.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Velkommen, Isabella.
13: Tak.
12: Du havde en bil, der brød sammen.
13: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
12: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
13: Klart.
12: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte den.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.

Starship, tidligere Jefferson Airplane, men stadigvæk med Grace Slick i spidsen for Starship. We built this city. Yes, det er sådan en, jeg hører at kalde en rigtig, rigtig alfasang. Så er det Cher og Love and Understanding Westlife World of Our Own lige efter her på Alfa

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Skal din næste fest være en af dem, man husker? Fra 5 til 300 gæster med hyggelig stemning og hjælp til alt fra mad til underholdning. Og alt indimellem. Skal du holde firmafest, fødselsdag, bryllup, barnedåb eller noget helt femte? Så tag en snak med Jan på Fox & Hounds midt på gågaden i Herning.
2: Der er mange praktiske gøremål i forbindelse med et dødsfald. Noget kan du klare selv, og andet er det bedst at få hjælp til. Anker er specialist i behandling af dødsboer. Det gode råd og det første møde koster ikke noget. Kontakt Anker og få den hjælp, du har brug for. Spektrum i Herning. Advokater, der er til at forstå.
3: Skuespiller Bjarne Henriksen, du ved ham for utallige film og tv-serier, spiller meget sjældent teater. Men nu kan du opleve ham i Herning Ny Teaters forestilling, Når Vinden Vender, der handler om 3 generationer af mænd, der på hver sin måde skal forholde sig til vores samtid. Det er sjovt, det er rørende, og det er en vigtig forestilling, der har premiere i september. Husk, at Herning Ny Teater er dit teater.
4: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alle de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.

Ryan Danger Zone her sammen med Kenny Loggins. Mest kendt vel nok for hittet Footloose. Så er der Laban. De er kendt for masser af hits. Lisa Jønsson kaldte mikrofonsanger inde, fordi hendes stemme ikke var nær så kraftig som Ivan. Han måtte lukke sig ind i et skab nærmest, når han skulle synge, fordi han sang så højt.

Det var Christine McPhee, desværre afdøde Christine McPhee, der havde lavet den her Everywhere. Hun er død for et par år siden, og det betød også, at Mick Fleetwood, hovedmanden bag Fleetwood Mac, og lavede også navn til gruppen, han sagde, at det var nok det. Han regnede ikke med, at de kom ud og spille mere. Men så er der alligevel nogle rygter om, at de samles, og at Lindsey Buckingham er med ombord igen, efter han blev smidt ud, eller de blev uenige for nogle år tilbage. Det lyder rigtig godt. Er der Dieters Lieder? 82 er vi tilbage i med den her, som Hjalmar tog til sig. Her er dig og mig på Radio Alfa.

0: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Hitserien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
13: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
14: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
19: Er du dum i hovedet,
20: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
19: Så hold nu kæft og se kampen.
21: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
22: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
23: Hvad skal vi have til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
26: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
27: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
0: Du lytter til Radio Alfa.

0: Jeg var Texas og Summer Sun. Det er længe siden, jeg spillede den, men så kan jeg altid benytte lejligheden til. Du skal ikke gøre det nu her, for du skal høre radio, men senere kan du måske gå på YouTube og så se, skrive Summer Sun, og så ser du en sådan spændende, vil jeg sige, video med Sharon Spiteri. Klokken er 11, og vi skal have nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Herning Kommune har 60 spildevandsoverløb, som ikke har de nødvendige tilladelser. Overløbene bruges blandt andet, når kloaksystemet bliver presset under kraftig regn. Så kan en blanding af regn og spildevand blive ledt ud i vandløb og åer. 46 overløbende mangler en tilladelse, mens 14 skal nedlægges. Kommunen skal også have styr på 139 regnvandsudløb. Det bliver en omfattende opgave, fordi hvert enkelt udløb skal vurderes. Kommunen forventer derfor at få brug for flere miljømedarbejdere, og arbejdet kan tage op mod 5 år, det skriver Herning Folkeblad. Regeringspartiet Moderaterne foreslår at indføre en helt ny bilafgift. Fra 2028 vil partiet erstatte den nuværende registreringsafgift med en vejafgift, skriver Jyllandsposten. Forslaget betyder, at det fremover skal være billigere at købe en bil, men dyrere at køre i den. I første omgang ønsker Moderaterne en flad afgift, uanset hvor meget man kører. På sigt skal prisen dog afhænge af antallet af kørte kilometer. Hvad afgiften præcis skal koste, er endnu uvist. Partiet afventer nemlig konklusionerne fra en ekspertgruppe, der lige nu ser på fremtidens bilafgifter. 2 ud af 3 danskere har taget kosttilskud inden for det seneste år. Og det er en stigning i forhold til for 10 år siden, viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Men faktisk har man slet ikke behov for tilskud, hvis man er sund og rask og spiser varieret. Tværtimod kan det være et problem for børn. Mange børn får nemlig rigeligt med A-vitamin gennem maden. Og hvis de samtidig får kosttilskud, kan det over tid skade leveren. Det fortæller Camilla Christensen, der er forsker bag undersøgelsen. Hun understreger, at kosttilskud ikke kan erstatte en varieret kost.
0: Aktuel vejrudsigt her klokken 11. Først med skyde, senere skal vi få tørt vejr med nogen eller en del sol. Det lyder rart. Dagtemperaturen 15 og 19 grader. I aften og i nat efterhånden skydevejr, og temperatur i aften og i nat mellem 8 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

0: var meningen engang.
1: Meningen engang, det var TV2 nærmest lykkeligheden. Det er noget rimeligt hver år de næste dage. I morgen mest skyde med regn, ellers tørt periode med lidt eller nogen sol i morgen, fredag, lørdag, får vi skyde hver lidt regn, men også nogen sol. Det er sjovt det her. Og så er der søndag skyde vejr efter en regn, øv for fodboldpublikummet, og mandag skyde, men dog tørt vejr. Sådan ser det ud vejrmæssigt set de næste i krystalkuglen de næste dage. Det kan ændre sig, det ved vi jo godt. Eller arbejde klar til dig med Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Jeg er på

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 24 dåser Pepsi Max, Faxe Kondi eller E-kilde til kun 65 kroner. 400 gram grå Peter Larsen kaffe for kun 35,35. Og Bakkedal smørbar til kun 9,99.
2: Er dine elartikler til gene, så ringer du bare til Lene. Skovsen i Herning er en helt speciel butik. Lene, Ole og Jesper har hjulpet kunderne i 24 år, og det bliver de med garanti ved med. Her er service nemlig meget mere end et ord på 7 bogstaver. Vi står ved det, vi siger, og vi ved, hvad vi snakker om. Skovsen Herning, vi matcher laveste netpris.
3: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Herning får din stilling lokal synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Herning i dag.

0: Udsendelsens.
1: Det lyder da med godt, gutter. Tør I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
2: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.
3: Gør et godt fund i Blå Kors Genbrug Herning. Her finder du tøj, møbler og masser af ting til hjemmet. Ægte genbrugsguld, der er værd at køre efter. Der kommer nye varer på hylderne hele tiden, så der er altid noget nyt at opdage. Blå Kors Genbrug. Besøg os på Viborgvej i Herning.
4: Få medvind på cykelstien. Kom og prøv en elcykel hos Elscooter Service i Vildbjerg. Lasse er uddannet cykelmekaniker, og han hjælper dig med at finde den helt rigtige elcykel til dit behov. Vi reparerer og servicerer alle cykler, også din. Bliv godt kørende med en elcykel til skarp pris fra Elscooter Service, Nylandsvej i Vildbjerg.
5: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
6: Hej, hej.
5: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
6: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
5: Nå, så en ben uge med andre ord.
6: Ja. Yeah.
5: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Toto og Roxana, og så har det jo været i en rumtid, været sommerferie og så videre, men nu er vi klar til endnu en gang at gå i musikkalenderen her for i dag den 10.9.
1: Musikkalenderen
0: 10. september. BBC havde riven ude efter en sang, de mente var stødende, den første af mange i årenes løb. Det var på denne dato, 10. september 1962, at man forbød Bobby Pickett og The Crypt Kickers og deres single Monster Mash. Alligevel så endte den som nummer 3 på den

året 1965 på datoen her, hvor The Byrds går i studiet for at indspille efterfølgeren til storhittet Mr. Tambourine Man. Det bliver Turn, Turn, Turn, og i modsætning til forgængeren, så spiller gruppens medlemmer selv alle instrumenter. Deres første single var udelukkende indspillet med studiemusikere, og det var kun sangen, som The Byrds selv sørgede for.

De mødtes i London på Studio 51 Jazz Club. På denne dato i 1963, det var Lennon, McCartney, Mick Jagger, Keith Richard, de jammede og endte med at skrive I Wanna Be Your Man, som blev et af de første store hits med The Rolling Stones.

Og endnu en sang, der blev forbudt på BBC. Det var på denne dato i 1973, at BBC forbød singlen Star Star fra albumet Goat's Head Soup. Begrundelsen var, at singlen indeholdt ordet Starfucker, som de gentog i en uendelighed. Vi hopper helt frem til dagens dato i 2021, hvor ABBA for første gang i næsten 40 år kommer ind på den britiske hitliste med en helt nyskrevet sang, Don't Shut Me Down, fra det helt nye ABBA-album Voyage.

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Velkommen til Idégården Living. Vi byder dig velkommen i et af Danmarks mest imponerende showroom med over 40 fantastiske udstillingsmiljøer inden for klinker, gulve og badeværelsesindretning. Idégården er eksperter i erhvervsprojekter, renovering og nybyggeri til private. Og vores dygtige personale sætter en ære i at skræddersy den helt rigtige løsning, der matcher dit behov og budget. Idégården Living i Herning. Et moderne indretningshus med udstillingsmiljøer, der giver alle mulighed for at kigge, føle og finde inspiration.
2: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokalt synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt

0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy. Det var Bobby McFerrin. Og så er det news. Her er min sang til dig. De var jo gået i opløsning, og så blev de gendannet sidste år og rejst rundt. Søsfinger, Jette Schandorf og Peter Biker. Han har ikke spillet i 15 år, udtalte han dengang. De blev relanceret her. Her er min sang til dig fra News.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba.
11: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
16: Keep running!
15: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
16: You better get ready.
15: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: holder Jennifer Lopez, som hun også hedder her mange med, Ain't It Funny, vores aftenvært. Per Larsen siger, at det er en dame uden synlige fejl, og det er han ret i. Klokken er 12.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: FC Midtjylland træder i aften ind i pokalturneringen, hvor Sundby venter i tredje runde. Klubben fra Amager hænger aktuelt fast i bunden af 3. division, Danmarks 4. bedste række. FCM er som bekendt forsvarende pokalmester, og Victor Bach har ambitioner om endnu en finale. Den 22-årige forsvarsspiller er netop vendt tilbage efter en ankelskade, der har holdt ham ude i 9 kampe. Han forventer ifølge Herning Folkeblad, at Sundby vil give FCM kamp til stregen, selvom midtjyderne er store favoritter. Kampen begynder klokken 18. Danske skoleelever har fået det dårligste resultat i PISA-undersøgelsens historie. Derfor vil Dansk Folkeparti nu stramme op i folkeskolen. Partiet foreslår at indføre eftersædninger og give karakterer allerede fra 4. klasse. Samtidig skal skærme og mobiltelefoner helt ud af klasselokalerne. Det store fald i elevernes niveau får også regeringen til at reagere. Senere i dag holder statsminister Mette Frederiksen og 4 andre ministre pressemøde om undersøgelsen. Den profilerede forsvarsadvokat Erbil Kaya har sendt et dokument med fejl til Højesteret. Fejlene skyldes brugen af ChatGPT, erkender han over for Djøf-bladet. Dokumentet indeholdt referater af 7 tidligere domme, som ifølge fagbladet alle var helt eller delvist fejlfortolket. For eksempel blev en sag om våben pludselig til en sag om vold. Erbil Kaya fortæller desuden, at han ikke fik læst dokumentet igennem, inden det blev sendt afsted. Han tager fejlen alvorligt og vil nu stramme sine interne procedurer.
0: Tak til Alfa-nyderne. Vejrudsigten, først mest skyde, senere mest tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 15 og 19 grader. I aften og nat efter en skyet vejr. Temperatur, der falder til mellem 8 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Time der mellem 12 og 13 åbnede op med Europe, Joey Tempest og The Final Countdown. Og videre med lidt country pop her, KLF med Tammy Wynette, en virkelig, virkelig stor country-sanger, der ikke lever længere, nej. Justified and Ancient får du her.

Jeg savner dig. Det var Rock Casino med Ulla Kold i spidsen. Og så i baggrunden her kører The Doobie Brothers og deres Listen to the Music efter for The Prince og hans 1999. Du har stillet ind på radiostationen med alle tiders bedste sange. Det er os her på Radio Alpha. Og tak fordi du kiggede.

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 24 dåser Pepsi Max, Faxe Kondi eller E-kilde til kun 65 kroner. 400 gram grå Peter Larsen kaffe for kun 35,35. Og Bakkedal smørbar til kun 9,99. ABC
2: Lavpris. Det hedder luksus.
3: Nej. Luksus.
2: Og det hedder luksus.
3: Luksus.
2: Luksus.
4: Uanset hvad du kalder dem, så kommer du til at sidde godt i det i IKAS Bio. Alle sale står knivskarpt med helt vildt gode stole, der slår sofaen til enhver tid. Se de mange nye film og book billetter på ikasbio.dk.
5: Kender du ProWelding? ProWelding er specialister i produktfremstilling i stål og metaller. Hos os foregår det hele under samme tag. Laserskæring, afgrætning, CNC-buk og robotsvejsning. En moderne produktion. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
6: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
7: Jensen, Hansen og Thomsen, der er ikke plads til jer i bilen. Bare rolig, jeg har sørget for transport.
8: Har du brug for plads til både mandskab og last? Så lad Midtjysk Autoindretning montere en snugs dobbeltkabine. Den bliver tilpasset til din bils design, også indvendigt. Kom forbi og hør mere hos Midtjysk Autoindretning i Sunds for en god ordens skyld.
9: Kontaktlinser. Prøv dem helt gratis hos Wichmann Optik. Få et kontaktlinseabonnement, der passer dig og dine øjne. Vi ses hos Wichmann Optik i Herning. 150 år og stadig en fryd for øjet.
10: Velkommen, Isabella.
11: Tak.
10: Du havde en bil, der brød sammen.
11: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
10: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
11: Klart.
10: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Direkte fra Minneapolis. Jeg ynder jeg at sige, når jeg har været der en måneds tid og arbejdet der faktisk. Prince 1999 fik du, og så er vi videre med musikken med de her. De kalder sig The Beloved. Og god sang fra dem i øvrigt, den hedder Sweet Harmony. God hjertelig middag, hedder det vel næsten, ja. Yes,

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Der er mange praktiske gøremål i forbindelse med et dødsfald. Noget kan du klare selv, og andet er det bedst at få hjælp til. Anker er specialist i behandling af dødsboer. Det gode råd og det første møde koster ikke noget. Kontakt Anker og få den hjælp, du har brug for. Spektrum i Herning. Advokater, der er til at forstå.
2: Vestjylland Forsikring er kåret som selskabet med Danmarks mest tilfredse kunder i 2025. Det gør os både stolte og ydmyge, og vi ved, at det forpligter. Vestjylland Forsikring er der for dig, når du har brug for det. Se meget mere og få et tilbud på vestjylland.dk eller ring 96 94 96 94. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
3: Skal din næste fest være en af dem, man husker? Fra 5 til 300 gæster med hyggelig stemning og hjælp til alt fra mad til underholdning. Og alt indimellem. Skal du holde firmafest, fødselsdag, bryllup, barnedåb eller noget helt femte? Så tag en snak med Jan på Fox & Hounds midt på gågaden i Herning.
4: Vi skal bruge noget til hestene, kører vi til Agroland. Vi får super service. De har det, vi mangler, og så kan vi nøjes med at handle et sted.
5: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
6: I Snejbjerg, Grønhøj, Brande og Tvis.

Dahl Hall, John Oates, You Make My Dreams. Og så er det supergruppen, eksisteret 89, 90 og 91, med Caroline Henderson og Maria Bramsen i spidsen for, for den der. Er det hele produceret af Michael Bruun, som desværre ikke lever længere, nej. Her er Señorita og Skæbnen, du har stillet ind på Radio Alfa.

Lots of fun. Hands up, give me your heart. Til Moon Jam. Og den er Kærså. Som den Laban var gået i opløsning, så blev han inviteret indenfor Ivan Pedersen til at synge kor. Det var han rigtig god til. Der spillede han med Moon Jam i et par år, tror jeg. Han var blad.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
10: Wow!
9: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
10: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
14: Ba-da-ba-ba-ba.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Kom nu, så kør du!
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu!
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
19: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
21: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
20: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
22: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det

0: Det her er Radio Alfa med Lionel Richie her og My Destiny, og dermed klokken blevet 13.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: FC Midtjylland træder i aften ind i pokalturneringen, hvor Sundby venter i tredje runde. Klubben fra Amager hænger aktuelt fast i bunden af 3. division, Danmarks 4. bedste række. FCM er som bekendt forsvarende pokalmester, og Victor Bach har ambitioner om endnu en finale. Den 22-årige forsvarsspiller er netop vendt tilbage efter en ankelskade, der har holdt ham ude i 9 kampe. Han forventer ifølge Herning Folkeblad, at Sundby vil give FCM kamp til stregen, selvom midtjyderne er store favoritter. Kampen begynder kl. 18. Dronning Margrethe er i dag blevet udskrevet fra Rigshospitalet og er tilbage på Fredensborg Slot. Den 86-årige dronning blev indlagt søndag efter et ildebefindende. Lægerne fandt en ny blodansamling i hofteregionen og tegn på mild dehydrering. Kongehuset oplyser, at hun har det godt, men skal tage den med ro den kommende tid. En af de 5 kvinder, der har politianmeldt komikeren Jonathan Spang, er blevet sigtet i sagen. Det bekræfter Spangs forsvar over for Ritzau. Det er uvist, hvad kvinden er sigtet for, og hun har ikke anmeldt Spang for en seksuel forbrydelse. Københavns Politi vil hverken bede eller afkræfte sigtelsen. Den 48-årige komiker blev sidste år meldt til politiet af 5 kvinder for seksuelle overgreb, voldtægt eller vold af fysisk eller psykisk karakter. Næsten 9 ud af 10 bilister har prøvet, at en anden bil trækker ind lige foran dem efter en overhaling. Det viser en undersøgelse fra Opinion. Den korte afstand mindsker reaktionstiden, hvis der sker en pludselig opbremsning. Derfor lancerer Vejdirektoratet i dag en kampagne, der skal få bilister til at holde mere afstand. Afdelingsleder Marianne Steffensen understreger i en pressemeddelelse, at det er vigtigt, at vi ikke stjæler hinandens afstand i trafikken. Ifølge Vejdirektoratet er bagende kollisioner nemlig den hyppigste type af ulykker på motorvejene.
0: Tak til Alfa Nyhederne. Der er nyheder igen om en time kl. 14. Vejrudsigten her kl. 13. Tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 15 og 19 grader. I aften og i nat efterhånden skydevejr og temperaturer, der falder i aften og i nat til mellem 8 og 13 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Life is Life. Det var som en opus. Og så er det Depeche Mode. Inden for det næste kvarter kan du høre Depeche Mode. Du kan også høre Dodo and the Dodo, så giv mig, hvad du har. Earth, Wind and Fire's gode, flotte september passer meget godt til måneden her, selvfølgelig. Depeche Mode synger Enjoy the Silence her på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Hvem tror du, dit kæledyr ville vælge? Dig selvfølgelig. Men efter et besøg hos Dyrle Mikkelsen er vi klart i top 2. I vores moderne klinik på Vibervej 86 i Herning tager vi os rigtig godt af både dig og dit kæledyr. Vi glæder os til at møde din bedste ven. Se mere på dyrlemikkelsen.dk, hvis dyr skulle vælge.
2: Har du svært ved at læse og skrive? Hvis du bor, arbejder eller studerer i Herning Kommune, så kan du få gratis hjælp. Også uden at være testet for ordblindhed. Du kan nemlig få adgang til Orlab med digitale hjælpemidler til oplæsning, diktering og meget mere. Bliv oprettet og få gratis adgang til Orlab på borgerservice eller i Digipunkt på biblioteket i Herning.
3: Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
4: Hej, det er Harald fra ABC IKAST. Vi er den største udbyder af have- og pakmaskiner i Midtjylland. 500 kvadratmeter butik fyldt med havemaskiner fra Stiga, Jonseret, Honda, Eco, Kopkadet og Hostler. Hos os får du faglig betjening, og vores værksted servicerer alle maskiner i have- og paksektoren. Du finder os i HI Park ved motorvejen. Tjek ABC IKAST før din næste køb af havetraktor, huskryder eller robotklipper.
5: Blikker, revision og rådgivning gør det nemt for dig at have styr på din virksomhedsregnskab. Vi er nærværende, engagerede og altid til rådighed med relevant kommunikation i øjenhøjde. Blikker, revision og rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
6: Det startede med et par timer om ugen og blev til fællesskab, mening og hjælp til andre. Her betyder det, du giver, mere end du tror.
7: Bliv frivillig i Blå Kors Genbrug. Ring til os eller kig forbi på Viborgvej i Herning.
8: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter koopgrøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
15: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Alle tiders

0: programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Velkommen til Idégården Living. Vi byder dig velkommen i et af Danmarks mest imponerende showroom med over 40 fantastiske udstillingsmiljøer inden for klinker, gulve og badeværelsesindretning. Idégården er eksperter i erhvervsprojekter, renovering og nybyggeri til private. Og vores dygtige personale sætter en ære i at skræddersy den helt rigtige løsning, der matcher dit behov og budget. Idégården Living i Herning. Et moderne indretningshus med udstillingsmiljøer, der giver alle mulighed for at kigge, føle og finde inspiration.
2: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 24 dåser Pepsi Max, Faxe Kondi eller E-kilde til kun 65 kroner. 400 gram grå Peter Larsen kaffe for kun 35,35. Og Bakkedal smørbar til kun 9,99.
3: Der er mange praktiske gøremål i forbindelse med et dødsfald. Noget kan du klare selv, og andet er det bedst at få hjælp til. Anker er specialist i behandling af dødsboer. Det gode råd og det første møde koster ikke noget. Kontakt Anker og få den hjælp, du har brug for. Spektrum i Herning. Advokater, der er til at forstå.
4: Skuespiller Bjarne Henriksen, du ved ham for utallige film og tv-serier, spiller meget sjældent teater. Men nu kan du opleve om i Herning Ny Teaters forestilling, Når Vinden Vender, der handler om tre generationer af mænd, der på hver sin måde skal forholde sig til vores samtid. Det er sjovt, det er rørende, og det er en vigtig forestilling, der har premiere i september. Husk, at Herning Ny Teater er dit teater.

Med karismatiske og til tider også kontroversielle Peter Byrne i den vokale forgrund, fik vi her Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record. Og så er det ellers Pat Benatar, som fortsætter underholdningen om et øjeblik. Hit Me With Your Best Shot bliver der sunget, efter vi får vendt til kajakken, og det gør vi fra Kim Larsen.

me with your best shot, lød det fra Patrick Benatar. Nyheder er der klokken 15 her på Radio Alfa, og en ny time af eftermiddagsradioen derefter. Det er torsdag, det er den 10. september, og her spiller jeg, Karen Busk.

0: er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
13: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
14: Det har jeg, ja.
13: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
14: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
13: Det er rigtigt, du.
14: Nej, har jeg vundet 1 million?
13: Det lover jeg dig, du har.
14: Jeg er helt i chok.
15: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
17: Keep running!
16: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
18: You better get ready.
16: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
19: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
20: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
21: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
20: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
22: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
23: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Shakin' Stevens hittede tilbage i 80'erne med en sang med samme titel, men så hører al sammenligning også op. Her var Britney Spears' You Drive Me Crazy, sidste plade i denne time. Nu er det tid til nyheder. Jeg giver ordet til Louise. Klokken er 15.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Selvom det regner, kan en ukrudtsbrænder godt få fat i noget tørt spindelvæv, støv eller tørre blade under beklædningen på et udhus. Det oplevede en husejer på Grantoften i Vind tirsdag eftermiddag, hvor han ville brænde ukrudt af omkring sin ejendom, skriver Herning Folkeblad. Men der gik ild i beklædningen på udhuset, og selvom manden selv forsøgte at slukke branden, så ville han være sikker på, at huset ikke brændte. Derfor slog han kort før kl. 18 alarm til 112. Brand og redning Midtvest fra Herning rykkede til Vind og kunne her konstatere, at ilden var blevet slukket helt. Torsdag en 24-årig mand blev idømt 10 års fængsel for et skyderi mod et rockerklubhus i Randers sidste år. Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. Ingen kom til skade under skyderiet, men fordi retten vurderer, at manden har tilknytning til den forbudte bande Loyal to Familia, og at skyderiet kunne starte en bandekonflikt, bliver straffen fordoblet. Specialanklager Dorte Lysgaard kalder det en meget alvorlig sag, hvor der er blevet brugt en automatriffel til at optrappe en konflikt. Udover fængselsstraffen har den dømte fået forbud mod at opholde sig i Randers Kommune i 8 år. Han har anket dommen. Trods handlingsplaner og ekstra penge begår flere personer selvmord i den første uge efter, de er blevet udskrevet fra psykiatrien. Det fremgår en pressemeddelelse fra Sundhedsstyrelsen. Sidste år tog 45 mennesker deres eget liv i netop den uge. Sektionsleder i Sundhedsstyrelsen Julie Hagstrøm forklarer, at risikoen for selvmord er særlig høj lige efter en udskrivelse. Og derfor er det afgørende at følge op på patienterne. Selvom lidt over halvdelen af patienterne nu får en opfølgende kontakt, kræver det et langt sejt træk at vende udviklingen, lyder det fra styrelsen. I dag nogen eller en del sol og let til frisk vind fra vest og nordvest. Temperatur op mellem 14 og 17 grader. I aften og i nat efterhånden skyde vestfra, stadigvis enkelte byer. Temperatur ned mellem 8 og 13 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Nu glemmer du mig ikke. Don't you forget about me, lød det fra Simple Minds. Og vi er kommet ind i time 2 af eftermiddagsradioen denne torsdag den 10. september. Fisker vender pladerne. Du skriver til mig på 20 75 11 11. Vel at mærke, hvis du sidder med et rigtig godt torsdagsønske. Hvis du forstod, vi skal have en dansker om et øjeblik. Det er Sanne Salomonsen, som du får lige efter 6 was 9. Her er Drop Dead Beautiful.

Hun er igennem rigtig mange år blevet kaldt Danmarks rockmama, men hun har aldrig nogensinde sådan for alvor lagt sig fast på en enkelt genre. Hun har prøvet lidt af hvert. Hun har også været skuespiller, både teaterskuespiller og filmskuespiller. Jo, hun har været næsten hele paletten rundt. Hun er efterhånden blevet 70, men er still going strong. Sanne Salomonsen på Radio Alpha, hvis du forstod. Bonnie Tyler, nu desværre afdøde Bonnie Tyler lige efter reklamerne. Holding Out for a Hero. Nu er det Bee Gees.

0: Vi ser lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 24 dåser Pepsi Max, Faxe Kondi eller E-kilde til kun 65 kroner. 400 gram grå Peter Larsen kaffe for kun 35,35. Og Bakkedal smørbar til kun 9,99.
1: Har du svært ved at læse og skrive? Hvis du bor, arbejder eller studerer i Herning Kommune, så kan du få gratis hjælp. Også uden at være testet for ordblindhed. Du kan nemlig få adgang til Orlab med digitale hjælpemidler til oplæsning, diktering og meget mere. Bliv oprettet og få gratis adgang til Orlab på borgerservice eller i Digipunkt på biblioteket i Herning.
2: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
3: Olsens. Det er os, der pusser vinduer. Olsens.
4: Det lyder da med godt, gutter. Tør I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
5: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.
6: Gør et godt fund i Blå Kors Genbrug Herning. Her finder du tøj, møbler og masser af ting til hjemmet. Ægte genbrugsguld, der er værd at køre efter. Der kommer nye varer på hylderne hele tiden, så der er altid noget nyt at opdage. Blå Kors Genbrug. Besøg os på Viborgvej i Herning.
7: Kender du ProWelding? ProWelding er din partner i stål og metaller, og vi forstår dit tempo. Med robotsvejsning og en stærk maskinpark samler vi opgaven et sted. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
8: Er du dum i hovedet, eller hvad?
9: Vi skulle komme for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Luna Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Luna Business. Kom i gang på luna.dk.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
19: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

Det er sørgeligt, når de allerstørste går bort. Man føler, at man kender dem, fordi deres musik og deres udstråling og deres fremtoning har man kendt til i rigtig mange år. Sådan var det også med Bonnie Tyler, og man kunne slet ikke forstå, at hun lige pludselig ikke var blandt os længere. Men nyheden kom altså for en god måneds tid siden. Her fik vi hende på Holding Out for a Hero. Og så er det ellers Shakira, den hoftesvingende skønhed fra Colombia, som om et øjeblik synger om netop det emne, vi får hende på Hips Don't Lie. Men først en anden skønhed. Her er Jennifer Lopez på Radio Alpha, som virkelig har forstået at gøre sin bagdel til sin fordel. Hun har gennem tiderne, undskyld jeg nu er vulgær, fået titlen som kvinden med verdens bedste røv. Her er hun på Waiting for Tonight. Like

0: Hvornår har du sidst fået og renset dit ventilationsanlæg?
1: Skorstensfejer Herning Midt er specialist i rensning af ventilationsanlæg og filtre. Det sikrer et godt og sundt indeklima. Ren luft er sund fornuft. Klik ind på skorstensfejer-midtjylland.dk.
2: Skuespiller Bjarne Henriksen, du ved ham for utallige film og tv-serier, spiller meget sjældent teater. Men nu kan du opleve om i Herning Ny Teaters forestilling, Når Vinden Vender, der handler om tre generationer af mænd, der på hver sin måde skal forholde sig til vores samtid. Det er sjovt, det er rørende, og det er en vigtig forestilling, der har premiere i september. Husk, at Herning Ny Teater er dit teater.
3: Der er mange praktiske gøremål i forbindelse med et dødsfald. Noget kan du klare selv, og andet er det bedst at få hjælp til. Anker er specialist i behandling af dødsboer. Det gode råd og det første møde koster ikke noget. Kontakt Anker og få den hjælp, du har brug for. Spektrum i Herning. Advokater, der er til at forstå.
4: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alle de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
5: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

0: En sang, som for længst har fået klassikerstatus. You Can Call Me Al. Her var Paul Simon. Så er det ellers Kimmo Wiles, som overtager med et øjeblik. Hende får vi på storhittet You Came. Men først skal vi have fat i denne her fra Lars H.U.G. Han fortolker her det gamle nummer, Når Lygterne Tændes.
1: Du er kun et mange. Jeg tager fint lygterne skæld.

Jeg mener, det var i 1988, at Kim Wilde sendte en LP på gaden, hvorfra første singlen You Came blev et kæmpe hit. Og her fik vi altså Kim Wilde, og så var det Lars H.U.G. med en sang, som jeg har et meget nært og kærligt forhold til. Jeg hørte faktisk sangen om og om igen i mine spæde barneår. Jeg havde nemlig en Greatest Hit LP med Four Jacks, og de fortolkede også sangen Når lygterne tændes, som vi fik med Lars H.U.G. Der er magi i luften lige nu. Halberg Larsen, der er nyheder kl. 16. Dette er Radio Alfa.

0: Serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
1: Keep running!
0: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
2: You better get ready.
0: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
3: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: 20 start julen i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.

0: såkaldte heavy ballade afsluttede denne time. Her var Scorpions med deres Wind of Change. Og så skal vi have en vaskeægte 80'er-klassiker i starten af den kommende time. Serveret af Stevie Wonder. Klokken er nu 16, og Louise er klar med de opdaterede nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: En undersøgelse for Banedanmark viser, at der i 2025 var hele 471 nærhedsulykker ved landets jernbaneoverkørsler. Det er en stigning på 46% over året før. Banedanmark oplyser til Herning Folkeblad, at Herning Kommune ikke er nogen af dem, der har flest nærhedsulykker i statistikken. Det har dog meget at gøre med, hvordan udsigtsforholdene er ved de forskellige jernbaneoverkørsler, og selvom tallene ikke er de værste i Herning Kommune, opfordrer Banedanmark stadig til at tænke markant over trafiksikkerheden, når man færdes ved jernbaneoverkørsler. Flere jyske skoler har i denne uge modtaget trusler om angreb, men der er tale om tomme trusler. På Norddalsskolen på Als truer et brev med at sprænge bomber på skolen fredag. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi i en pressemeddelelse. Vicepolitiinspektør Allan Dallager kalder de for drengestreger, men politiet vil alligevel være på skolen fredag for at skabe tryghed. Også i Nordjylland var der onsdag trusler mod tre skoler i Aalborg på TikTok. Det oplyser Nordjyllands politi i en pressemeddelelse. Her har politiet fundet afsenderen, som viste sig at være en 11-årig dreng. Regeringen vil have et totalforbud mod mobiltelefoner og private skærme i landets skoler. Forbuddet skal gælde både i klasseværelset og ude i skolegården. Det siger statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag. Det nye forslag kommer efter, at den seneste PISA-undersøgelse i tirsdags viste, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. Ifølge statsministeren er der en tæt sammenhæng mellem de dårlige resultater og at børn bruger alt for mange timer foran en skærm. For knap et år siden forsøgte politikerne også at lave mobilfrie skoler, men dengang nåede lovforslaget ikke at blive vedtaget. I dag nogen eller en del sol og let til frisk vind fra vest og nordvest. Temperatur op mellem 14 og 17 grader. I aften og i nat efterhånden skyde vestfra, stedvis enkelte byer. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Stevie Wonder, som ikke har givet koncert i Danmark siden 2014. Dengang gæstede han Roskilde Festivalen. Nu er han tilbage, eller han kommer tilbage til Danmark. Det gør han den 18. oktober, hvor han giver koncert i Royal Arena i København. Og med garanti synger han også nummeret I Just Called to Say I Love You, som indledte denne time. Anne Linnet under den hvide bro efter Shania Twain. Her får vi That Don't Impress Me Much.

Under den hvide bro, her var Anne Linnet. Den originale Under den hvide bro, den betragtes både som værende en børnesang og en voksensang, og er blevet indsunget af navne som Paul Rekhardt, Erik Paaske og Ketty Bødker. Her var det Anne Linnet, der sang Under den hvide bro. Vi fik også Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Og så er det igen 80'erne, som bliver repræsenteret her på Radio Alfas eftermiddagsflade. Vi skal have fat i Alison Moyet. Vi får sangen Invisible lige her og lige nu.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Champions League-fodbolden ruller videre, og i aften gør den engelske storklub Manchester United comeback i turneringen efter 3 års fravær. Manchester United skal på hjemmebane møde FC Sabah fra Aserbajdsjan. Italienske Como skal for første gang spille med i verdens fornemmeste klubturnering. Como starter sit Champions League-eventyr på hjemmebane mod tyske Leipzig. Bayern München jagter også i denne sæson en finale og en endelig sejr i Champions League, og det første skridt i jagten på succes skal tages i aften, når de tyske mestre hjemmemøder norske Bodø Glimt. I alt 6 kampe i ligaspillet i Champions League skal afvikles torsdag aften med start mellem kl. 18.45 og 21.00. Torsdagen byder også på en enkelt dansk pokalkamp, og her er FC Midtjylland tårnhøje favoritter i udkampen mod BK Sundby. Den kamp kan følges fra kl. 18.00. Mohamed Camara har imponeret i sin forholdsvis korte tid i AGF, og klubben belønner derfor talentet med en fast plads i klubbens førsteholdstrup. 19-årig Camara, der kom til AGF i 2025 fra Derby Academy i Mali, står allerede noteret for 9 kampe for de danske mestre. Mohamed Camara spiller hovedsageligt i midterforsvaret, men kan også dække pladsen som venstre bak. Stefan Welkov fik i seneste spillerunde det røde kort i SønderjyskEs hjemmekamp mod AC Horsens. SønderjyskE-spilleren blev udvist, fordi han efter dommerens vurdering fratog Horsens en oplagt scoringsmulighed. Det var SønderjyskE ikke enige med dommeren i, og derfor forsøgte klubben at få annulleret det røde kort. Det har klubben dog ikke fået medhold i, og derfor må Stefan Welkov afsone 2 spilledages karantæne. SønderjyskE må se bort for forsvarsspilleren i weekendens udekamp mod Lyngby, og derefter i hjemmekampen mod Randers.
2: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
3: Skal din næste fest være en af dem, man husker? Fra 5 til 300 gæster med hyggelig stemning og hjælp til alt fra mad til underholdning. Og alt indimellem. Skal du holde firmafest, fødselsdag, bryllup, barnedåb eller noget helt femte? Så tag en snak med Jan på Fox & Hounds midt på gågaden i Herning.
4: Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
5: Har du svært ved at læse og skrive? Hvis du bor, arbejder eller studerer i Herning Kommune, så kan du få gratis hjælp. Også uden at være testet for ordblindhed. Du kan nemlig få adgang til Orlab med digitale hjælpemidler til oplæsning, diktering og meget mere. Bliv oprettet og få gratis adgang til Orlab på borgerservice eller i Digipunkt på biblioteket i Herning.
6: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Herning får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Herning i dag.
7: Få medvind på cykelstien. Kom og prøv en elcykel hos Elscooter Service i Vildbjerg. Lasse er uddannet cykelmekaniker, og han hjælper dig med at finde den helt rigtige elcykel til dit behov. Vi reparerer og servicerer alle cykler, også din. Bliv godt kørende med en elcykel til skarp pris fra Elscooter Service, Nylandsvej i Vildbjerg.
8: 5 børn betyder liv i huset. Løb, leg og hverdag med fart på. Derfor går Kendet ikke på kompromis med sine gulve.
9: Hos Nørfelt Gulvekspertise rådgiver han ud fra både faglighed og sin egen erfaring. Nørfelt Gulvekspertise, Saxkøbingvej i Herning. Gulve, der holder til livet.
10: Det startede med et par timer om ugen og blev til fællesskab, mening og hjælp til andre. Her betyder det, du giver, mere end du tror.
11: Bliv frivillig i Blå Kors Genbrug. Ring til os eller kig forbi på Viborgvej i Herning.
12: Sorts 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
13: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Velkommen, Helle.
19: Hej.
15: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
19: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
15: Så crashet ledte til et kontorcrash?
19: Ja.
15: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
20: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
21: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
22: Hører du noget?
23: Ja, jeg hører noget.
22: Du har vundet 1 million her i weekenden.
23: Er det rigtigt?
22: Det er rigtigt.
23: For helvede, hvor fedt.
22: Kæmpe stort tillykke.
23: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
22: Ja.
24: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
25: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag. I samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

Close to You fra Maxi Priest. Og så var vi en smut tur tilbage i 1983 sammen med Mike Oldfield og Maggie Reilly. Sidst nævnte på vokalen, vi fik storhittet Moonlight Shadow. Her er så ELO, Electric Light Orchestra. De synger om Mr. Blue Sky. Hvem han så end er, måske får vi svaret i de næste 3,5 minutter.

0: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye, friske tilbud. 24 dåser Pepsi Max, Faxe Kondi eller E-kilde til kun 65 kroner. 400 gram grå Peter Larsen kaffe for kun 35,35. Og Bakkedal smørbar til kun 9,99.
1: Glæd havens fugle, besøg Agroland og køb vildfugleblandingen No Mess. Ingen svineri i haven eller på terrassen. Her bliver alt spist. Snup 15 kilo til superpris. Bare 215 kroner.
2: Altid dyrene, kig forbi hos Agroland.
1: I Snejbjerg, Grønhøj, Brande og Tvis.
3: Der er mange praktiske gøremål i forbindelse med dødsfald. Noget kan du klare selv, og andet er det bedst at få hjælp til. Anker er specialist i behandling af dødsboer. Det gode råd og det første møde koster ikke noget. Kontakt Anker og få den hjælp, du har brug for. Spektrum i Herning. Advokater, der er til at forstå.
4: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

fortid møder nutid. Ungdom møder alderdom. Her var Paul McCartney sammen med Rihanna. Vi fik sangen 4-5 Seconds. Masser af god musik på Radio Alfa, og dig med på sms'en 2075-1111. Carsten har været forbi sms'en for at ønske Thomas Helmi. Vi får sangen dagen efter dagen derpå, og det var altså på opfordring fra Carsten. Men først skal vi have denne her 80'er-sag. Det er Cock Robin, som overtager. Her er Just Around the Corner.

Musik fra 1988, hentet fra succesalbummet Vejen Væk. På opfordringen fik vi her Thomas Helmi i dagen efter dagen derpå. Vi går stille og roligt mod et timeskifte, der er nyheder kl. 17. Derefter får du så dagens sidste eftermiddagstime. Stadig med undertegnet Niels Fisker på roret. Husk, at du efter kl. 18 kan være i selskab med Per Larsen. She's got the look. Nu er det svenske Roxette.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: En vaskeægte rock and roll klassiker som afslutning på denne time. Her var Joan Jett and the Blackhearts' I Love Rock and Roll. En sang, som Elvis Presley skrev til sin fraseparerede hustru Priscilla, åbner den næste time. Dog ikke i Elvis Presleys fortolkning, men i stedet med Pet Shop Boys. Lige nu skal vi have nyheder. Klokken er 17.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: En undersøgelse for Banedanmark viser, at der i 2025 var hele 471 nærhedsulykker ved landets jernbaneoverkørsler. Det er en stigning på 46% over året før. Banedanmark oplyser til Herning Folkeblad, at Herning Kommune ikke er nogen af dem, der har flest nærhedsulykker i statistikken. Det har dog meget at gøre med, hvordan udsigtsforholdene er ved de forskellige jernbaneoverkørsler, og selvom tallene ikke er de værste i Herning Kommune, opfordrer Banedanmark stadig til at tænke markant over trafiksikkerheden, når man færdes ved jernbaneoverkørsler. En ung mand er torsdag eftermiddag blevet kørt på hospitalet efter et knivstikkeri foran Herlev Gymnasium. Den unge mand vurderes at være uden for livsfare. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. De pårørende er underrettet. Politiet har endnu ikke anholdt nogen i sagen. Det fortæller vagtchef Jannik Stær. Han oplyser desuden, at politiet fortsat er til stede i området. Her har de en løbende dialog med gymnasiet, fordi knivstikkeriet er sket tæt derpå. Regeringen vil have et totalforbud mod mobiltelefoner og private skærme i landets skoler. Forbuddet skal gælde både i klasseværelset og ude i skolegården. Det siger statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag. Det nye forslag kommer efter, at den seneste PISA-undersøgelse i tirsdags viste, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. Ifølge statsministeren er der en tæt sammenhæng mellem de dårlige resultater og at børn bruger alt for mange timer foran en skærm. For knap et år siden forsøgte politikerne også at lave mobilfrie skoler, men dengang nåede lovforslaget ikke at blive vedtaget. I dag nogen eller en del sol og let til frisk vind fra vest og nordvest. Temperatur op mellem 14 og 17 grader. I aften og i nat efterhånden skyde vestfra, stedvis enkelte byer. Temperatur ned mellem 8 og 13 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

You Were Always On My Mind, lød fra Pet Shop Boys. Det var i midt-80'erne, at drengene fra Dyrehandlen hittede med sangen her, men som jeg sagde, så var det oprindeligt Elvis Presley, som skrev sangen til Priscilla, som han meget gerne ville have tilbage. Det fik han ikke. Priscilla, hun ventede til den dag, han døde. Så stod hun på trappestenen på Gracelands og var igen fru Presley. Jeg byder velkommen til time nummer 4, den sidste eftermiddagstime for i dag. Det gør jeg nu med musik fra 90'erne. Her er Mr. Big. Hold on.

om bjergene på Mols, fik vi her fra Poul Krebs, og så var det altså Mr. Big, To Be With You. Og så skal vi have svenske Grand Prix-musik på opfordring. Flemming har været forbi sms'en 2075 1111, og han kan huske sangen her, Lay Your Love On Me, via sms'en 2075 1111, er sangen her ønsket. Her er jeg.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Champions League-fodbolden ruller videre, og i aften gør den engelske storklub Manchester United comeback i turneringen efter 3 års fravær. Manchester United skal på hjemmebane møde FC Sabah fra Aserbajdsjan. Italienske Como skal for første gang spille med i verdens fornemmeste klubturnering. Como starter sit Champions League-eventyr på hjemmebane mod tyske Leipzig. Bayern München jagter også i denne sæson en finale og en endelig sejr i Champions League, og det første skridt i jagten på succes skal tages i aften, når de tyske mestre hjemmemøder norske Bodø Glimt. I alt 6 kampe i ligaspillet i Champions League skal afvikles torsdag aften med start mellem kl. 18.45 og 21.00. Torsdagen byder også på en enkelt dansk pokalkamp, og her er FC Midtjylland tårnhøje favoritter i udkampen mod BK Sundby. Den kamp kan følges fra kl. 18.00. Mohamed Camara har imponeret i sin forholdsvis korte tid i AGF, og klubben belønner derfor talentet med en fast plads i klubbens førsteholdstrup. 19-årige Camara, der kom til AGF i 2025 fra Derby Academy i Mali, står allerede noteret for 9 kampe for de danske mestre. Mohamed Camara spiller hovedsageligt i midterforsvaret, men kan også dække pladsen som venstre bak. Stefan Welkov fik i seneste spillerunde det røde kort i Sønderjyskes hjemmekamp mod AC Horsens. Sønderjyske spilleren blev udvist, fordi han efter dommerens vurdering fratog Horsens en oplagt scoringsmulighed. Det var Sønderjyske ikke enige med dommeren i, og derfor forsøgte klubben at få annulleret det røde kort. Det har klubben dog ikke fået medhold i, og derfor må Stefan Welkov afsone 2 spilledages karantæne. Sønderjyske må se bort for forsvarsspilleren i weekendens udekamp mod Lyngby, og derefter i hjemmekampen mod Randers.
2: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
3: Vil du have et bedre indeklima og spare på energien? Er dine ruder gået i stykker eller dukket? Så skal du skifte til nye termoruder. Anders Klarmester hjælper gerne med at finde og montere de helt rigtige termoruder hos dig. Også med håndværkerfradrag.
4: Hej, det er Harald fra ABC IKAST. Vi er Midtjyllands største materieludlejning med over 1000 maskiner til såvel private som professionelle. Vi strækker os fra store entreprenørmaskiner over lifte til biludlejning. Og vi har selvfølgelig også små maskiner til haven. Har du lyst til selv at prøve kræfter med dit næste byggeprojekt eller haveanlæg, så har vi maskinen, du mangler. Vi leverer og afhenter selvfølgelig, hvis ikke du selv kan transportere materialet. Se vores udlejningskatalog på abc-ikast.dk.
5: Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
6: Ja, vi indrømmer gerne. Vi vil rigtig gerne have din virksomhed som kunde. Hos Blik & Revision og Rådgivning er vi nemlig 40 nærværende og engagerede medarbejdere, som brænder for at gøre en forskel for dig og din virksomhed. Blik & Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
7: Løber dine øjne i vand og føles dine øjne irriteret eller tørre ved skærmarbejde? I langt de fleste tilfælde kan Vigman Optik afhjælpe problemet uden øjendråber. Book en tørre øjneundersøgelse hos Rasmus. Og husk, det er altid inklusiv gratis synsprøve. Vi ses hos Vigman Optik i Herning. 150 år og stadig en fryd for øjet.
8: Hos EP Sko i Hvidebæk finder du sko til hele familien. Med mere end 4.000 par sko på lager og 40 års erfaring, sikrer vi, at du får den bedste rådgivning. Vi hjælper dig med at vælge de helt rigtige sko. EP Sko i Hvidebæk. Fordi vi har fokus på dine fødder.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
14: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

Don't Speak fik vi fra No Doubt. Og så var det Los Lobos med 80'er-hittet og filmhittet La Bamba. Og meget apropos, hvad kom egentlig først, hønen eller ægget? Det kan man ikke svare på. Til gengæld kan man med sikkerhed svare på, at det var sangen, som kom før filmen. Sangen Pretty Woman blev indspillet tilbage i 60'erne, og filmen er fra 1990. Roy Orbisons sang blev naturligvis indlagt i succesfilmen. Og her er han så The Big O, og vi får sangen Pretty Woman på Radio Alfa.

0: Velkommen til Idégården Living. Vi byder dig velkommen i et af Danmarks mest imponerende showroom med over 40 fantastiske udstillingsmiljøer inden for klinker, gulve og badeværelsesindretning. Idégården er eksperter i erhvervsprojekter, renovering og nybyggeri til private. Og vores dygtige personale sætter en ære i at skræddersy den helt rigtige løsning, der matcher dit behov og budget. Idégården Living i Herning. Et moderne indretningshus med udstillingsmiljøer, der giver alle mulighed for at kigge, føle og finde inspiration.
1: Der er mange praktiske gøremål i forbindelse med et dødsfald. Noget kan du klare selv, og andet er det bedst at få hjælp til. Anker er specialist i behandling af dødsboer. Det gode råd og det første møde koster ikke noget. Kontakt Anker og få den hjælp, du har brug for. Spektrum i Herning. Advokater, der er til at forstå.
2: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokalt synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
3: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

Just Say Yes. Der findes for øvrigt en dansk sang fra 2020 med samme titel. Det var Ben og Tan, som det år vandt det danske Melodi Grand Prix med sangen Say Yes. De fik dog desværre ikke lov til at repræsentere Danmark ved den internationale finale. Den blev nemlig aflyst på grund af corona det år. Her var Snow Patrol, og så er det ellers Lis Sørensen om et øjeblik efter denne store 80'er-klassiker. Værsgo til Level 42.

Ingen tvivl om, at hun er uerstattelig, Lis Sørensen. Det er jeg til gengæld ikke. Jeg er tilbage i morgen fredag til en ny omgang Eftermiddagsradio, ugens sidste udgave af programmet. Det er Per Larsen, som erstatter mig, og det gør han efter klokken 18. For sidste gang i denne uge er Per aftenstudievært mellem klokken 18 og 22. Jeg lukker Eftermiddagsradioen ned med et genhør med Spandau Ballet og deres Gold, og så ønsker jeg dig en god torsdag. Vi høres ved i morgen. Hej.

0: dum i hovedet, eller
1: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
0: Så hold nu kæft og se kampen.
2: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
3: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
22: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
21: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
22: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: Det er nok deres allerstørste og kendteste hit, UB40 her, Red Red Wine. Og det var sidste plade i eftermiddagsradioen Taxernes Fisker. Jeg, Per Laursen, har 4 timers aftenradio klar til dig, lige efter 18-nyhederne og en vejrudsigt, som kommer her.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: En hændelse i Sørvade, der først blev betegnet som triktyveri, er nu blevet ændret til røveri. En 85-årig kvinde fik onsdag besøg af 2 kvinder, som trængte ind i hjemmet. Den ældre kvinde blev tvunget ned i en stol og holdt fast, mens den ene kvinde stjal smykker og kontanter. Midt- og Vestjyllands politi mistænker, at de samme kvinder kan stå bag lignende hændelser i Holstebro og Tim. Kvinderne beskrives som ikke-dansktalende og kan være kørt afsted i en sort BMW stationcar. En ung mand er torsdag eftermiddag blevet kørt på hospitalet efter et knivstikkeri foran Herlev Gymnasium. Den unge mand vurderes at være uden for livsfare. Det oplyser Københavns Vestegns politi. De pårørende er underrettet. Politiet har endnu ikke anholdt nogen i sagen. Det fortæller vagtchef Jannik Stær. Han oplyser desuden, at politiet fortsat er til stede i området. Her har de en løbende dialog med gymnasiet, fordi knivstikkeriet er sket tæt derpå. Regeringen vil have et totalforbud mod mobiltelefoner og private skærme i landets skoler. Forbuddet skal gælde både i klasseværelset og ude i skolegården. Det siger statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag. Det nye forslag kommer efter, at den seneste PISA-undersøgelse i tirsdags viste, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. Ifølge statsministeren er der en tæt sammenhæng mellem de dårlige resultater og at børn bruger alt for mange timer foran en skærm. For knap et år siden forsøgte politikerne også at lave mobilfrie skoler, men dengang nåede lovforslaget ikke at blive vedtaget. I dag nogen eller en del sol og let til frisk vind fra vest og nordvest. Temperatur op mellem 14 og 17 grader. I aften og i nat efterhånden skyde vestfra, stedvis enkelte byer. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

ZZ Top, de der herrer med det her lange skæg. Kan vide, hvor længe, hvor mange år de har gået for at få en skæglængde som den der, må jeg tænker nok nærmest i generationer. Jeg er Per Larsen, god torsdag aften og velkommen til her på Radio Alfa med de allerstørste hits fra årtierne. Jeg har inden klokken ved 6:30 Taylor Swift til dig, Dr. Alban og også R.E.M. lige om et øjeblik. Her først Dodo Dodos og en af de allerstørste for dem, som man er verden. Velkommen til.

R.E.M. og synger med hit her torsdag aften på Radio Alfa. Shiny Happy People. Nogle gange, så skal man jo have lidt så, sådan at muntre sig på, sådan at komme i godt humør, for der er jo rigeligt i denne verden, der kan få humør til sådan noget dale. Så er det John Travolta, Olivia Newton-John. You're the one that I want.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hvis din vaskemaskine er lidt sløj, så ringer du bare til Ole Høj. Skovsen i Herning er en helt speciel butik. Lene, Ole og Jesper har hjulpet kunderne i 24 år, og det bliver de med garanti ved med. Her er service nemlig meget mere end et ord på 7 bogstaver. Vi står ved det, vi siger, og vi ved, hvad vi snakker om. Skovsen Herning, vi matcher laveste netpris.
2: Få medvind på cykelstien. Kom og prøv en elcykel hos Elscooter Service i Vildbjerg. Lasse er uddannet cykelmekaniker, og han hjælper dig med at finde den helt rigtige elcykel til dit behov. Vi reparerer og servicerer alle cykler, også din. Bliv godt kørende med en elcykel til skarp pris fra Elscooter Service, Nylandsvej i Vildbjerg.
3: Skån ryggen og undgå tunge løft i varebilen. Få monteret en stampeløfter hos Midtjysk Autoindretning i Sunds. Det giver effektive og sikre løft i din varebil. Vil du gøre en indsats for det gode arbejdsmiljø, så kontakt Midtjysk Autoindretning for god ordens skyld.
4: Det hedder luksus.
5: Nej, luksus.
4: Ja, det hedder luksus.
5: Luksus.
4: Luksus.
6: Uanset hvad du kalder dem, så kommer du til at sidde godt i det i IKAs bio. Alle sale står knivskarpt med helt vildt gode stole, der slår sofaen til enhver tid. Se de mange nye film og book billetter på ikasbio.dk.
7: Der er mange praktiske gøremål i forbindelse med et dødsfald. Noget kan du klare selv, og andet er det bedst at få hjælp til. Anker er specialist i behandling af dødsboer. Det gode råd og det første møde koster ikke noget. Kontakt Anker og få den hjælp, du har brug for. Spektrum i Herning. Advokater, der er til at forstå.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Hører du noget?
14: Ja, jeg hører noget.
13: Du har vundet 1 million her i weekenden.
14: Er det rigtigt?
13: Det er rigtigt.
14: For helvede, man. Fedt.
13: Kæmpe stort tillykke.
14: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
13: Ja.
15: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Bada.

Taylor Swift her torsdag aften på Alfa. Shake It Off. Og før det Michael Jackson, Billie Jean. Michael Jackson med en million hits i bagdommen, som stadigvæk bliver spillet. Og en million, det er måske lige en overdrivelse, men han har mange på CV'et. Dr. Alban nu her. It's My Life. Det her er torsdag aften på Radio Alfa.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Der er mange praktiske gøremål i forbindelse med dødsfald. Noget kan du klare selv, og andet er det bedst at få hjælp til. Anker er specialist i behandling af dødsboer. Det gode råd og det første møde koster ikke noget. Kontakt Anker og få den hjælp, du har brug for. Spektrum i Herning. Advokater, der er til at forstå.
2: Er der noget bedre end en øl skænket med respekt? Det skulle da lige være, hvis den bliver serveret sammen med lækker live musik. På Fox & Hounds har vi live musik både fredag og lørdag. Det er også på Fox & Hounds, at du kan holde dit næste firmaarrangement med øl, rom, gin, whisky eller cocktailsmagning. Vi ses på Fox & Hounds midt på gågaden i Herning.

Remix, Sweet Dreams are made of this. Det er måske lige til, at nok at gå i drømmeland her, hvor klokken ingen sådan lige omkring 6:30. Men mindre man skal hysterisk tidligt op i morgen, ja, så kan det godt blive sådan jo. TV2 nu tager os med til det mørke Jylland her på Radio Alfa.

Fred Alalong. Det her var Inner Circle. Vi er i fuld gang med Team 1 af alle tiders aften her, hvor du er alfa med de allerstørste hitsene fra årtierne, sådan der ligger før os. Så er det Saturday Smooth Operator.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er du dum i hovedet, eller
6: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare oldboys-fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
18: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Du lytter til Radio Alfa.

0: Beach Boys Kokomo. Sidste blad i timen her mellem 18 og 19. Tid til nyheder og en aktuel vejrudsigt. Derefter fortsætter vi med Alletiders Aften.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Her til aften rammer elpriserne det højeste niveau i lang tid. Det oplyser energiselskabet Nordlys. Ifølge selskabet skyldes de høje priser blandt andet lav elproduktion fra landets vindmøller og høje priser på naturgas. Prisen ventes at aftage igen senere i aften. Som ventet følger Nationalbanken, den europæiske centralbank ECB, og hæver sin rente med 0,25 procentpoint. Det har banken netop oplyst. Med rentestigningen er Nationalbankens ledende rente nu på 2,1%. Tidligere i dag hævede ECB sin ledende rente fra 2,25 til 2,5%. Det er anden gang i år, at ECB hæver renten. Sidste gang var i juni. Ifølge Marokkos fodboldforbund, der er medvært ved VM i 2030, skal et nybygget stadion i Casablanca lægge græs til VM-finalen 2030, skriver Reuters. Udmeldingen er ikke officielt bekræftet af det internationale fodboldforbund FIFA. Det nye milliarddyre stadion får plads til 115.000 tilskuere. De primære VM-værtslande er Spanien, Portugal og Marokko i 2030, og Spanien havde ellers ønsket at afvikle finaleopgøret. I aften tørt, i nat efterhånden med skydevejr vestfra og stedvis enkelte byer, svag til jævn vind fra vest og syd ved kysterne op til frisk eller hård vind, 7-13 grader. I morgen skyde med regn og byer, 14-19 grader, og så får vi lidt til frisk eller hård sydlig vind.
3: Vejret i samarbejde med KA Guld Service. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Survivor, Eye of the Tiger. Velkommen til Allesøds Aften her på Radio Alfa. Det er torsdag, 10. september. Så er vi allerede indtrædeligt inde i den første efterårsmåned. Og ja, vejret har jo været sådan lidt divergerende her. Vi havde jo en rigtig god dag i mandags, hvor vi havde faktisk en meteorologisk sommerdag, hvor graderne gik op over 25 grader. Ja, 25,1 faktisk var det i det sønderjyske.

Since you have you, tidligere var det News, og tusind kys. Oj, tusind kys, det er ikke så lidt endda. Så er det Barnet Tyler, som gik fra os her for nogle uger siden. Her er det helt store gennembrudshit fra 70'erne, It's a Heartache.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gym i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldrevene og Eko. Se mere på koskov.dk.
2: En flot fuge giver flot finish. Lad os skifte de mugne og grimme fuger på badeværelset. Vil du spare energi, så skal fugerne omkring dine vinduer skiftes, hvis de slipper. Lad os tjekke og skifte dine fuger ved vinduerne eller på badeværelset. Også med håndværkerfradrag.
3: Skuespiller Bjarne Henriksen, du ved ham for utallige film og tv-serier, spiller meget sjældent teater. Men nu kan du opleve ham i Herning Ny Teaters forestilling, Når Vinden Vender, der handler om tre generationer af mænd, der på hver sin måde skal forholde sig til vores samtid. Det er sjovt, det er rørende, og det er en vigtig forestilling, der har premiere i september. Husk, at Herning Ny Teater er dit teater.
4: Der er mange praktiske gøremål i forbindelse med et dødsfald. Noget kan du klare selv, og andet er det bedst at få hjælp til. Anker er specialist i behandling af dødsboer. Det gode råd og det første møde koster ikke noget. Kontakt Anker og få den hjælp, du har brug for. Spektrum i Herning. Advokater, der er til at forstå.
5: Hej, jeg hedder Tina, og jeg er dyrlæge ved Dyrlæge Mikkelsen. Dårlig ånden, tandsten og rødt tandkød kan påvirke de kæledyrs livskvalitet mere, end du tror. Hos Dyrlæge Mikkelsen tilbyder vi professionel tandrensning, tandeftersyn og skånsom behandling i trygge rammer. I vores moderne klinik sørger vi for, at både du og dit kæledyr føler jer godt behandlet hele vejen. Dyrlæge Mikkelsen, hvis dyr skulle vælge.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Alle tiders bedste sange.

Rihanna, Celebration. Skal vi fejre over her i dag den 10. september? Måske at vi er en tredjedel inde i efterårsmåneden, men vi kan vist også godt se det, så kalder det for sensommer endnu. Jo, jo, det vil bare holde os til det. Jeg har musik til dig fra Norge. Aha, Take On Me. Og her, ja, vi er Skandinavien Dramhus, og jeg er Bill Harder, de kommer fra Sverige.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Der er mange praktiske gøremål i forbindelse med et dødsfald. Noget kan du klare selv, og andet er det bedst at få hjælp til. Anker er specialist i behandling af dødsboer. Det gode råd og det første møde koster ikke noget. Kontakt Anker og få den hjælp, du har brug for. Spektrum i Herning. Advokater, der er til at forstå.

Elton John, George Michael her, Don't Let The Sun Go Down On Me. Det var under live-koncert, så George Michael overraskede hans publikum helt vildt og det, så det kunne man jo også høre på optagelsen her, at han lige pludselig hiv Elton John ind på scenen. Det var jo også et hit fra Elton John, Don't Let The Sun Go Down On Me. Sneakers, sui sui, måske en op, men jeg tror, vi når det mest af den. Lige efter Clive Fisher her, Love Changes Everything.

0: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang. Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nogle er til mængde rabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
18: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
19: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
20: Kom nu, så kør du.
21: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
20: Kom nu.
21: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
0: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: det bliver den sidste plade i timen her mellem 19 og 20. Vi fortsætter med Alletiders Aften, men først skal vi lige omkring nyhederne og vejret.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Som ventet følger Nationalbanken den europæiske centralbank ECB og hæver sin rente med 0,25 procentpoint, det har banken netop oplyst. Med rentestigningen er Nationalbankens ledende rente nu på 2,1 procent. Tidligere i dag hævede ECB sin ledende rente fra 2,25 til 2,5 procent. Det er anden gang i år, at ECB hæver renten. Sidste gang var i juni. Her til aften rammer elpriserne det højeste niveau i lang tid. Det oplyser energiselskabet Nordlys. Ifølge selskabet skyldes de høje priser blandt andet lav elproduktion fra landets vindmøller og høje priser på naturgas. Prisen ventes at aftage igen senere i aften. September startede dyrt for danske elkunder og højere end august, som ellers var den dyreste måned siden 2022. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen vil fremlægge planer om tiltag, der skal beskytte børn mod algoritmer i sociale medier. Det sker på onsdag i næste uge, når EU-formanden afholder sin årlige State of the Union-tale, det skriver Reuters. Vi behøver ikke acceptere, at barndommen bliver formet af algoritmer. Europa har styrken til at handle, det skriver EU-formanden på det sociale medie X. I aften tørt, i nat efterhånden mest skydevejr vestfra og stedvis enkelte byer, svag til jævn vind fra vest og syd ved kysterne op til frisk eller hård vind, 7-13 grader. I morgen skyde med regn og byer, 14-19 grader, og så får vi lidt til frisk eller hård sydlig vind.
3: Vejret i samarbejde med KA Guld Service. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Mark Cocker, Summer in the City. Og det der med sommeren og sensommeren i særdeleshed er jo over os, men særdeleshed også i mandags, hvor vi kunne mærke det her varme pust fra Sydspanien og Sahara faktisk også. Det var jo helt op til 25,1 grader i Sønderjylland, og ja, vi andre her længere nordpå, vi nød jo også godt af det i mandags. Her er Kim Larsen og Mads Roland, der kommer lykkelig nu.

Whitney Houston, I Will Always Love You, DFN Tests, smuksunget. Nu har jeg Queen til dig, We Are The Champions. Dem bliver brugt ved mange specielle lejligheder.

0: denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Der er mange praktiske gøremål i forbindelse med dødsfald. Noget kan du klare selv, og andet er det bedst at få hjælp til. Anker er specialist i behandling af dødsboer. Det gode råd og det første møde koster ikke noget. Kontakt Anker og få den hjælp, du har brug for. Spektrum i Herning. Advokater, der er til at forstå.
2: Glas er mere end bare glas. Det er multiglas.
3: Hos os finder du mange smukke løsninger til bad og brus.
2: Her er specialmål standard, og vi skræddersyr gerne dit badeværelse. For hos Multiglas kan vi altid glas og ved alt om glas. Find Multiglas på Hedelandsvej. Husk også at tjekke multiglas.dk og se de mange muligheder inden for glas til bad- og bruseløsninger.
4: Vestjylland Forsikring er kåret som selskabet med Danmarks mest tilfredse kunder i 2025. Det gør os både stolte og ydmyge, og vi ved, at det forpligter. Vestjylland Forsikring er der for dig, når du har brug for det. Se meget mere og få et tilbud på vestjylland.dk eller ring 96 94 96 94. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
5: Er der noget bedre end en øl skænket med respekt? Det skulle da lige være, hvis den bliver serveret sammen med lækker live musik. På Fox & Hounds har vi live musik både fredag og lørdag. Det er også på Fox & Hounds, at du kan holde dit næste firmaarrangement med øl, rom, gin, whisky eller cocktailsmagning. Vi ses på Fox & Hounds midt på gågaden i Herning.
6: Kent har en travl hverdag, både på arbejde og derhjemme. På hjemme venter 5 børn og familieliv. Derfor ved han, at et hjem skal kunne holde til livet.
7: Hos Nørfeldt Gulvekspertise laver Kenneth gulve til hverdagen. Nørfeldt Gulvekspertise, Saxkøbingvej i Herning. Gulve, der holder til livet.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
16: Alle tiders bedste.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Der er mange praktiske gøremål i forbindelse med et dødsfald. Noget kan du klare selv, og andet er det bedst at få hjælp til. Anker er specialist i behandling af dødsboer. Det gode råd og det første møde koster ikke noget. Kontakt Anker og få den hjælp, du har brug for. Spektrum i Herning. Advokater, der er til at forstå.
2: Hvornår har du sidst fået og renset dit ventilationsanlæg?
3: Skorstensfejer Herning Midt er specialist i rensning af ventilationsanlæg og filtre. Det sikrer et godt og sundt indeklima. Ren luft er sund fornuft. Klik ind på skorstensfejer-midtjylland.dk.

Rick Astley, Together Forever. Herlig, dejlig disco-hitter. Popmusik, det er popmusik, når det er sådan fra den øverste hylde, i hvert fald i min optik. Så er det Skortorp. Jeg er sammen med Sanna Salomonsen. Og nu skal de simpelthen på bordet. Sandhederne, ja. Hvad hedder? True Confessions.

Annie Lennox, No More I Love Yous. Det er slut med kærligheden. Jeg skal ikke nyde noget som helst. Det er i hvert fald det, som budskabet var her. Mon ikke alligevel, at det, der sker en forandring. Det plejer at gøre, selvom man måske lige på et eller andet tidspunkt i ens liv har det der, jeg skal ikke nyde noget mere af den slags. Så tør man alligevel op efter måske bare 2 dage, ja. Michael Jackson her, Bad. Det her er torsdag aften på Radio Alfa.

0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Velkommen, Helle.
2: Hej.
1: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede i hele IT-systemet.
2: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
1: Så crashet ledte til et kontorcrash?
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
3: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
9: Hej.
8: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
9: Så du gas på mig?
8: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
20: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
21: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
24: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
25: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
26: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Alpha Bill her på Radio Alpha. Jo, det rimer næsten, ja. Sounds like a melody. Det blev sidste plade, jeg kunne også spille for dig her mellem 20 og 21. Vi fortsætter med Alpha Aften lige efter nyhederne og vejret, som kommer her.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Som ventet følger Nationalbanken, den europæiske centralbank ECB, og hæver sin rente med 0,25 procentpoint. Det har banken netop oplyst. Med rentestigningen er Nationalbankens ledende rente nu på 2,1 procent. Tidligere i dag hævede ECB sin ledende rente fra 2,25 til 2,5 procent. Det er anden gang i år, at ECB hæver renten. Sidste gang var i juni. Her til aften rammer elpriserne det højeste niveau i lang tid. Det oplyser energiselskabet Nordlys. Ifølge selskabet skyldes de høje priser blandt andet lav elproduktion fra landets vindmøller og høje priser på naturgas. Prisen ventes at aftage igen senere i aften. September startede dyrt for danske elkunder og højere end august, som ellers var den dyreste måned siden 2022. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen vil fremlægge planer om tiltag, der skal beskytte børn mod algoritmer i sociale medier. Det sker på onsdag i næste uge, når EU-formanden afholder sin årlige State of the Union-tale, det skriver Reuters. Vi behøver ikke acceptere, at barndommen bliver formet af algoritmer. Europa har styrken til at handle, det skriver EU-formanden på det sociale medie X. I aften tørt, i nat efterhånden mest skydevejr vestfra og stedvis enkelte byer, svag til jævn vind fra vest og syd ved kysterne op til frisk eller hård vind, 7-13 grader. I morgen skyde med regn og byer, 14-19 grader, og så får vi lidt til frisk eller hård sydlig vind.
1: Vejret i samarbejde med KA Guld Service. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
3: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

De Zalers, Voyage, Voyage. Fantastisk dejligt hit at starte en time op på, synes jeg. Jeg er Per Larsen, ført en lille time tid endnu med mig ved roret og de allerstørste hits fra årtierne. Og her er en herre, som var i den grad grundsat aktuel i den forgangne weekend, fredag og lørdag i Marbella i Sydspanien. Her er Thomas Helmig, Gotta Get Away From You Now. Velkommen til...

Jo, West, King of Wishful Thinking. Og for mig var ønskesænkningen måske alligevel at have været en tur i Spanien i den forgangne weekend. For et halvt år siden havde jeg faktisk billet til Thomas Helmig-koncerten i Marbella. Men omstændighederne gjorde, at vi var nogle stykker, som ikke kom afsted alligevel. Jo, det er ærgerligt, men jeg tror ikke på, at det er sidste gang, Thomas Helmig, han spiller i Sydspanien. Nu er det The Doobie Brothers her, Long Train Running her på Alfa.

0: denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hvad laver du, Søren?
2: Jamen, jeg er så ved at opdatere min hjemmeside.
1: Jamen, er der sket noget nyt, da?
2: Ja, der kommer nye tilbud hele tiden. Jeg kan næsten ikke følge med.
1: Nå, nu bliver det spændende. Hvad er det for nogle tilbud?
2: Ja, det får du ikke at vide. Så skal du gå ind på min hjemmeside.
1: Ej, kom nu, Søren. Det er jo en radioreklame. Så skal du også reklameres.
2: Ja, dog det er et job. Jo, på min hjemmeside.
3: Se Sørens Campings fine nye hjemmeside på scamping.dk.
4: Skuespiller Bjarne Henriksen, du ved ham for utallige film og tv-serier, spiller meget sjældent teater. Men nu kan du opleve om i Herning Ny Teaters forestilling, Når Vinden Vender, der handler om tre generationer af mænd, der på hver sin måde skal forholde sig til vores samtid. Det er sjovt, det er rørende, og det er en vigtig forestilling, der har premiere i september. Husk, at Herning Ny Teater er dit teater.
5: Få medvind på cykelstien. Kom og prøv en elcykel hos Elscooter Service i Vildbjerg. Lasse er uddannet cykelmekaniker, og han hjælper dig med at finde den helt rigtige elcykel til dit behov. Vi reparerer og servicerer alle cykler, også din. Bliv godt kørende med en elcykel til skarp pris fra Elscooter Service, Nylandsvej i Vildbjerg.
6: Der er mange praktiske gøremål i forbindelse med et dødsfald. Noget kan du klare selv, og andet er det bedst at få hjælp til. Anker er specialist i behandling af dødsboer. Det gode råd og det første møde koster ikke noget. Kontakt Anker og få den hjælp, du har brug for. Spektrum i Herning. Advokater, der er til at forstå.
7: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Herning får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. For større synlighed og stærkere ansøgerfelt, kontakt Mediehuset Herning i dag.
8: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter, frit valg, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
19: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
20: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Bada.

Cosmos in the Shadows, den her. Ej, jeg har en fornemmelse af, at du har hørt den før. I hvert fald, når man hører hookline eller omkvædet, så ringer den som regel en eller anden klokke. Nu skulle du gerne ringe klokke også i hvert fald. Get din hit her for Roy Orbison, I Drove All Night.

0: denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Der er mange praktiske gøremål i forbindelse med dødsfald. Noget kan du klare selv, og andet er det bedst at få hjælp til. Anker er specialist i behandling af dødsboer. Det gode råd og det første møde koster ikke noget. Kontakt Anker og få den hjælp, du har brug for. Spektrum i Herning. Advokater, der er til at forstå.
2: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.

Det er Windward Battery, Steen Windward, som jeg er en habil musiker. Blandt andet med tangenterne, som vi kan høre her også, men gitaren og vokalen, det fejler i hvert fald heller ikke noget. Så skal vi ikke slippe noget fri? Jo, det gør vi her med Tøsedrengene.

Simply Red, ja, torsdag aften på Radio Alfa, Something Got Me Started. Simply Red, som jo har en noget i den grad karismatisk forsanger, nemlig Mick Hucknallum. Jeg er Per Larsen, tak for nu. Det er sådan lige ved det lag, at jeg skal give det hele videre til Søren Dahl her lige efter kl. 22. Men endelig nyd resten af aftenen sammen med os. Så her er Paul Young og hans fantastiske, synes jeg, version af What Becomes of a Broken Hearted. Ha' det godt.

0: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
8: Parkmand.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænde fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Du lytter til Radio Alpha.
11: Radio Alpha.

0: Det var en sang, der fik en revival, fordi den kom med i en reklame i 90'erne for et par coverbukser. Klaus var det her på Radio Alfa. Should I stay, should I go? Og så er der nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Som ventet følger Nationalbanken, den europæiske centralbank ECB, og hæver sin rente med 0,25 procentpoint. Det har banken netop oplyst. Med rentestigningen er Nationalbankens ledende rente nu på 2,1 procent. Tidligere i dag hævede ECB sin ledende rente fra 2,25 til 2,5 procent. Det er anden gang i år, at ECB hæver renten. Sidste gang var i juni. Her til aften rammer elpriserne det højeste niveau i lang tid. Det oplyser energiselskabet Nordlys. Ifølge selskabet skyldes de høje priser blandt andet lav elproduktion fra landets vindmøller og høje priser på naturgas. Prisen ventes at aftage igen senere i aften. September startede dyrt for danske elkunder og højere end august, som ellers var den dyreste måned siden 2022. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen vil fremlægge planer om tiltag, der skal beskytte børn mod algoritmer i sociale medier. Det sker på onsdag i næste uge, når EU-formanden afholder sin årlige State of the Union-tale, det skriver Reuters. Vi behøver ikke at acceptere, at barndommen bliver formet af algoritmer. Europa har styrken til at handle, det skriver EU-formanden på det sociale medie X. I aften tørt, i nat efterhånden mest skydevejr vestfra og stedvis enkelte byer, svag til jævn vind fra vest og syd, ved kysterne op til frisk eller hård vind, 7-13 grader. I morgen skyde med regn og byer, 14-19 grader, og så får vi lidt til frisk eller hård sydlig vind.
3: Vejret i samarbejde med KA Guld Service. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

overser sig, det her nummer her, det skulle have været med Stevie Wonder eller med Michael Jackson. Det var faktisk de første to, der blev spurgt. Men til alt held, så blev det altså dronningen og soulmanden valgte til at synge sammen med George Michael. Her var han sammen med Aretha Franklin på I Knew You Were Waiting For Me. Og så velkommen her til torsdagens udgave af Late Night. Jeg er Sondal, og har frem til 24. Tak til Per, som har sat alle tiders aften siden kl. 18. Og her er Backstreet Boys og Quit Playing Games With My Heart på Radio Alpha.

I forbindelse med den turné, som Poul Halberg har lavet her i 2026, så har man selvfølgelig kunne høre nogle af radiosangene, som han har gjort stor indtryk på, men selvfølgelig også noget af alt det andet, som han har været involveret i dansk musik. Og det er altså ikke små ting, men her var det som sagt radio med Elsker sig dig på Radio 5. Og lige om lidt, så er der en klassiker garage, det tror jeg godt, man kan kalde en soft cell, kan du høre med Tainted Love. Her er det først Rolling Stones og Brown Sugar.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
2: Der er mange praktiske gøremål i forbindelse med et dødsfald. Noget kan du klare selv, og andet er det bedst at få hjælp til. Anker er specialist i behandling af dødsboer. Det gode råd og det første møde koster ikke noget. Kontakt Anker og få den hjælp, du har brug for. Spektrum i Herning. Advokater, der er til at forstå.
3: Det hedder luksus.
4: Nej, luksus.
3: Ja, det hedder luksus.
4: Luksus.
3: Luksus.
5: Uanset hvad du kalder dem, så kommer du til at sidde godt i det i IKAS Bio. Alle sale står knivskarpt med helt vildt gode stole, der slår sofaen til enhver tid. Se de mange nye film og book billetter på ikasbio.dk.
6: Blikker Revision og Rådgivning gør det nemt for dig at have styr på din virksomhedsregnskab. Vi er nærværende, engagerede og altid til rådighed med relevant kommunikation i øjenhøjde. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
7: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
8: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
9: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
10: Vi hjælper dig med at få
8: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
11: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels!
8: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Halløj, halløj, Hasbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.

Ikke så meget, man hører til i Danmark, men har altid været rigtig populær i Tyskland. Og så havde vi lige besøg af han i det danske Melodi Grand Prix. Det blev så ikke til det helt store. Og jeg tror ikke, det var, fordi sangen er dårlig. Jeg tror bare, det er, fordi man ikke kender Aura så godt på alle hendes gode sange. Her på Radio Alpha, der spiller vi hende gerne, og det gjorde vi med Song for Sophie. Og her er det Billy Ocean og Get Out of My Dreams, Get Into My Car.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gym i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Der er mange praktiske gøremål i forbindelse med et dødsfald. Noget kan du klare selv, og andet er det bedst at få hjælp til. Anker er specialist i behandling af dødsboer. Det gode råd og det første møde koster ikke noget. Kontakt Anker og få den hjælp, du har brug for. Spektrum i Herning. Advokater, der er til at forstå.

Det var fra det album, som Johannes Mølle havde været med til at skrive tekster til sammen med Anne Lindet. Her fik du time, dag og uge, og det var også sådan et lidt familieprojekt, for Eva Lindet, datteren, var med på koret på det her nummer her. Om søndagen og klokken 10, så kan du lytte med her på Radio Alfa og høre Brian Adams Radio Show, men du kan også høre ham lige nu her med Heaven.

0: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
11: Parkman.
10: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
12: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
13: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
14: SmartEyes.
15: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
17: Ba-da-ba-ba-ba.
18: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
19: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
18: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
20: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
21: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
24: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
25: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
0: Du lytter til Radio.

0: plejer altid at sige, at hvis man lytter til sangene i de forskellige årtier igennem årtierne, så er der altså nogle spændende ting på, hvordan Madonna udviklede hendes musik. Her var det fra 80'er-perioden, nemlig Madonna La Isla Bonita på Radio Alfa. Og så er der nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Som ventet følger Nationalbanken, den europæiske centralbank ECB, og hæver sin rente med 0,25 procentpoint. Det har banken netop oplyst. Med rentestigningen er Nationalbankens ledende rente nu på 2,1 procent. Tidligere i dag hævede ECB sin ledende rente fra 2,25 til 2,5 procent. Det er anden gang i år, at ECB hæver renten. Sidste gang var i juni. Her til aften rammer elpriserne det højeste niveau i lang tid. Det oplyser energiselskabet Nordlys. Ifølge selskabet skyldes de høje priser blandt andet lav elproduktion fra landets vindmøller og høje priser på naturgas. Prisen ventes at aftage igen senere i aften. September startede dyrt for danske elkunder og højere end august, som ellers var den dyreste måned siden 2022. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen vil fremlægge planer om tiltag, der skal beskytte børn mod algoritmer i sociale medier. Det sker på onsdag i næste uge, når EU-formanden afholder sin årlige State of the Union-tale, det skriver Reuters. Vi behøver ikke acceptere, at barndommen bliver formet af algoritmer. Europa har styrken til at handle, det skriver EU-formanden på det sociale medie X. I aften tørt, i nat efterhånden mest skydevejr vestfra og stedvis enkelte byer, svag til jævn vind fra vest og syd ved kysterne op til frisk eller hård vind, 7-13 grader. I morgen skyde med regn og byer, 14-19 grader, og så får vi lidt til frisk eller hård sydlig vind.
3: Vejret i samarbejde med KA Guld Service. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

skrevet af de to herrer fra Boy Meets Girl, som gav nummeret til Whitney Houston-lejren, og det var faktisk et rigtig godt valg, for det blev altså et stort verdenshit med det. Det var Whitney Houston og Wanna Dance With Somebody, og så kan jeg også byde velkommen her til timen mellem 23 og 24 den her torsdag aften af Late Night. Og her er det gode gamle Robbie med Let Me Entertain You på Radio Alpha.

producere albumet, i og med at de havde samarbejdet med Medley, hvor Lis Sørensen var, men også Soul Power, som var deres dance label. Her fik du forvandling på Radio Alpha. Hvor er det nu tid til John Paul Young og Love Is In The Air? Love is in the

0: denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Du lytter til Radio Alpha.
2: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

Det var en sang, der originalt blev lavet af Jackie DeShannon i 70'erne, men i 80'erne så går King Carnston til et vanshit med den, der hedder Bette Davis Eyes, som du fik den her torsdag på Radio Alpha. Og det betyder også, at en dag tilbage, så er der rigtig mange, der holder weekend, og måske dig. Og det kan være, at du er en af dem, der arbejder mange timer i løbet af ugen, og står måske tidligt sådan en fag. Jeg håber, du får en fantastisk weekend og kan få lov at nyde den med dem, du gerne vil. Ha' det, Gavin DeGraw og Chariot på Radio Alpha.

succes, fordi de startede med at vinde det danske Melodi Grand Prix, og så kom de med til det internationale Melodi Grand Prix og fik en rigtig flot placering der. Og det var altså et tidspunkt, hvor der var rimelig langt mellem snapsene i forhold til at få nogle gode placeringer fra Danmark i det internationale Melodi Grand Prix. Det var Sinead and Nevergreen her med In a Moment Like This. Og i 80'erne var de lidt for punkede, og det var de egentlig også i 90'erne, men der blev det sådan lidt mere accepteret, at man fik lov til at få nogle af de lidt mere specielle sange op på listen. Og det gjorde, at The Cure fik den her som deres helt store sang. Her er Friday I'm in Love på Radio 11.

både kraft som morgendagens tupper, og så er der også tid til at slutte late night af for den her torsdag aften. Han er klokken 24, er det Alfa Popnat, og så vender jeg tilbage igen på søndag klokken 13 i Eftermiddagsradioen. Kan du have en rigtig god weekend? Her er det George Benson og Give Me The Night, og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej.

0: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Nogle er til mænd rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
11: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
21: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
22: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
11: Hej, hej.
10: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
11: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
10: Nå, så en ben uge med andre ord.
11: Ja. Yeah.
10: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Halløj, halløj, Hasbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
13: Wow!
12: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
11: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt.
17: Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
18: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
19: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan?
13: Bilka.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Du lytter til Radio 24/7.

Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: skal du have super service. Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
2: Hej, hej.
1: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
2: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
1: Nå, så en benuge med andre ord.
2: Ja. Yeah.
1: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
8: Det har jeg.
7: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
8: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
7: Det er rigtigt, du.
8: Nej, har jeg vundet 1 million?
7: Det lover jeg dig, du har.
8: Jeg er helt i chok.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter koopgrøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
16: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
17: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smartice.dk.
0: Smartice.
22: Alle tiders